اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ خدا ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی

اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ افترا باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں، ہاں خدا جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا خدا ہی پر بھروسہ ہے، اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔

یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔

تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟

اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں۔

0: يَعْمَلُونَ
1: پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔

اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔

کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں؟

یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں۔ اسی طرح خدا کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔

0: اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟
1: قالوا

انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجیے. کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں.

چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ عطا کیا جائے۔

جب فریقین روز مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ، یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔

موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو. جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی, اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا, اور بہت بڑا جادو دکھایا.

اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔

0: اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے.
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے.

0: اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے۔
1: رب موسیٰ و
0: یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر

فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
1: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں؟ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو خدا کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔

وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی. موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے, پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو.

تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے، دیکھو ان کی بدشگونی خدا کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔

اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور میدک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار۔

اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔

تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے۔

اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔

اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں خدا کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔

اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔

اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے نہ چلنا۔

اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں۔ پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔

خدا نے فرمایا، موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔

0: سأريكم دار الفاسقين.
1: اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں، میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا.

جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستے کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔

اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔

اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hussein Khan. Keep listening to Inspire 105.1 FM.
1: الحديث الخامس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله
2: Coming up next, Quran recitation with English translation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: جب بھی آپ کے دروازے پہ کوئی دستک ہو تو چھوٹے بچوں کو دروازہ کھولنے سے منع کریں اور خود بھی دروازہ کھولنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ دستک دینے والے سے آپ اور آپ کا گھر محفوظ ہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔
4: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
5: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
6: حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔
7: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Tops Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk or like Gao Express on Facebook.
8: السلام علیکم، میرا نام کیرن ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے، جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ یو کے آفس 03001233774 core.org.uk.
9: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
10: Join Imam Muaz for a full hour each week, where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
9: Listen, learn and engage. Tune in to Ask Imam, where knowledge meets community, only on Inspire 105.1 FM.
11: Every Friday at 5 p.m.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 5 o'clock.
13: Assalamu alaikum. It's now time for the beautiful recitation of the Holy Quran with English translation by Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais and Sheikh Saud.

0: کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کیے جائیں گے، غلاف چڑھے ہوئے ہیں،
1: یعنی اس کے لیے ہمارے دلوں تک پہنچنے کا کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں ہے،
0: حجاب حائل ہو گیا ہے،
1: یعنی اس دعوت نے ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دی ہے، اس نے ہمیں اور تمہیں ایک دوسرے سے کاٹ دیا ہے، یہ ایک ایسی رکاوٹ بن گئی ہے جو ہم کو اور تم کو جمع نہیں ہونے دیتی۔
0: ہم اپنا کام کیے جائیں گے،
1: اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ ہم کو تم سے اور تم کو ہم سے کوئی سروکار نہیں، دوسرے یہ کہ تم اپنی دعوت سے باز نہیں آتے تو اپنا کام کیے جاؤ، ہم بھی تمہاری مخالفت سے باز نہ آئیں گے اور جو کچھ تمہیں نیچا دکھانے کے لیے ہم سے ہو سکے گا کریں گے۔

0: اے نبی، ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ ایک بشر ہوں تم جیسا،
1: یعنی میرے بس میں یہ نہیں ہے کہ تمہارے دلوں پر چڑھے ہوئے غلاف اتار دوں اور تمہارے بہرے کان کھول دوں اور اس حجاب کو پھاڑ دوں جو تم نے خود ہی میرے اور اپنے درمیان ڈال دیا ہے۔ میں تو ایک انسان ہوں، اسی کو سمجھا سکتا ہوں جو سمجھنے کے لیے تیار ہو، اسی کو سنا سکتا ہوں جو سننے کے لیے تیار ہو، اور اسی سے مل سکتا ہوں جو ملنے کے لیے تیار ہو۔
0: ایک ہی خدا ہے،
1: یعنی تم چاہے اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لو اور اپنے کان بہرے کر لو، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارے بہت سے خدا نہیں ہیں بلکہ صرف ایک ہی خدا ہے جس کے تم بندے ہو۔ اور یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے جو میں نے اپنے غور و فکر سے بنایا ہو جس کے صحیح اور غلط ہونے کا یکساں احتمال ہو، بلکہ یہ حقیقت مجھ پر وحی کے ذریعے سے منکشف کی گئی ہے جس میں غلطی کے احتمال کا شائبہ تک نہیں ہے۔
0: اسی کا رخ اختیار کرو،
1: یعنی کسی اور کو خدا نہ بناؤ، کسی اور کی بندگی و پرستش نہ کرو، کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارو، کسی اور کے آگے سر تسلیم و اطاعت خم نہ کرو، کسی اور کے رسم و رواج اور قانون ضابطے کو شریعت واجب الاطاعت نہ مانو۔
0: اس سے معافی چاہو،
1: معافی اس بے وفائی کی جو اب تک تم اپنے خدا سے کرتے رہے، اس شرک اور کفر اور نافرمانی کی جس کا ارتکاب تم سے اب تک ہوتا رہا، اور ان گناہوں کی جو خدا فراموشی کے باعث تم سے سرزد ہوئے۔
0: جو زکوٰۃ نہیں دیتے،
1: یہاں زکوٰۃ کے معنی میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ابن عباس اور ان کے جلیل قدر شاگرد اکرمہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ اس مقام پر زکوٰۃ سے مراد وہ پاکیزگی نفس ہے جو توحید کے عقیدے اور اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس تفسیر کے لحاظ سے آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تباہی ہے ان مشرکین کے لیے جو پاکیزگی اختیار نہیں کرتے۔ دوسرا گروہ جس میں قتادہ، سدی، حسن بصری، زحاق، مقاتل اور ابن الصائب جیسے مفسرین شامل ہیں، اس لفظ کو یہاں بھی زکوٰۃ مال ہی کے معنی میں لیتا ہے۔ اس تفسیر کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو شرک کر کے خدا کا اور زکوٰۃ نہ دے کر بندوں کا حق مارتے ہیں۔
2: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون،
0: رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔
1: اصل میں اجر غیر ممنون کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کے دو معنی اور بھی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایسا اجر ہوگا جس میں کبھی کمی نہ آئے گی، دوسرے یہ کہ وہ اجر احسان جتا جتا کر نہیں دیا جائے گا، جیسے کسی بخیل کا عطیہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جی کڑاک کر کے کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو بار بار اس کو جتاتا ہے۔

نبی ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنا دیا، وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔

0: اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام چار دن میں ہو گئے۔ برکتیں رکھ دیں،
1: زمین کی برکتوں سے مراد وہ بے حد و حساب سر و سامان ہے جو کروڑہا کروڑ سال سے مسلسل اس کے پیٹ سے نکلتا چلا رہا ہے، اور خوردبینی کیڑوں سے لے کر انسان کے بلندترین تمدن تک کی روز افزوں ضروریات پوری کیے چلا جا رہا ہے۔ ان برکتوں میں سب سے بڑی برکتیں ہوا اور پانی ہیں، جن کی بدولت ہی زمین پر نباتی، حیوانی اور پھر انسانی زندگی ممکن ہوئی۔
0: خوراک کا سامان مہیا کر دیا،
2: اصل الفاظ ہیں قدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام سواء للسائلین۔ اس فقرے کی تفسیر میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض مفسرین اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین میں اس کے ارزاق مانگنے والوں کے لیے ٹھیک ٹھیک حساب سے رکھ دیے پورے چار دنوں میں، یعنی کم یا زیادہ نہیں بلکہ پورے چار دنوں میں۔ ابن عباس، قتادہ اور سدی اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین میں اس کے ارزاق چار دنوں میں رکھ دیے، پوچھنے والوں کا جواب پورا ہوا، یعنی جو کوئی یہ پوچھے کہ یہ کام کتنے دنوں میں ہوا، اس کا مکمل جواب یہ ہے کہ چار دنوں میں ہو گیا۔ ابن زید اس کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین میں اس کے ارزاق مانگنے والوں کے لیے چار دنوں کے اندر رکھ دیے ٹھیک اندازے سے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق۔ جہاں تک قواعد زبان کا تعلق ہے، آیت کے الفاظ میں یہ تینوں معنی لینے کی گنجائش ہے، لیکن ہمارے نزدیک پہلے دو معنوں میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ موقع و محل کے لحاظ سے دیکھیے تو یہ بات آخر کیا اہمیت رکھتی ہے کہ یہ کام ایک گھنٹہ کم چار دن یا ایک گھنٹہ زیادہ چار دن میں نہیں بلکہ پورے چار دنوں میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت اور کمال ربوبیت اور کمال حکمت کے بیان میں کون سی کسر رہ جاتی ہے جسے پورا کرنے کے لیے اس تشریح کی حاجت ہو۔ اسی طرح یہ تفسیر بھی بڑی کمزور تفسیر ہے کہ پوچھنے والوں کا جواب پورا ہوا۔ آیت سے پہلے اور بعد کے مضمون میں کسی جگہ بھی کوئی قرینہ یہ نہیں بتاتا کہ اس وقت کسی سائل نے یہ دریافت کیا تھا کہ یہ سارے کام کتنے دنوں میں ہوئے، اور یہ آیت اس کے جواب میں نازل ہوئی۔ انہی وجوہ سے ہم نے ترجمے میں تیسرے معنی کو اختیار کیا ہے۔ ہمارے نزدیک آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ زمین میں ابتداء آفرینش سے لے کر قیامت تک جس جس قسم کی جتنی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا تھا، ہر ایک کی مانگ اور حاجت کے ٹھیک مطابق غذا کا پورا سامان حساب لگا کر اس نے زمین کے اندر رکھ دیا۔ نباتات کی بے شمار اقسام خشکی اور تری میں پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی غذائی ضروریات دوسری اقسام سے مختلف ہیں۔ جاندار مخلوقات کی بے شمار انواع ہوا اور خشکی اور تری میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور ہر نوع ایک الگ قسم کی غذا مانگتی ہے۔ پھر ان سب سے جدا ایک اور مخلوق انسان ہے، جس کو محض جسم کی پرورش ہی کے لیے نہیں بلکہ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے بھی طرح طرح کی خوراکیں درکار ہیں۔ اللہ کے سوا کون جان سکتا تھا کہ اس کو رہ خاکی پر زندگی کا آغاز ہونے سے لے کر اس کے اختتام تک کس کس قسم کی مخلوقات کے کتنے افراد کہاں کہاں اور کب کب وجود میں آئیں گے، اور ان کو پالنے کے لیے کیسی اور کتنی غذا درکار ہوگی۔ اپنی تخلیقی اسکیم میں جس طرح اس نے غذا طلب کرنے والی ان مخلوقات کو پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اسی طرح اس نے ان کی طلب کو پورا کرنے کے لیے خوراک کا بھی مکمل انتظام کر دیا۔ موجودہ زمانے میں جن لوگوں نے مارکسی تصور اشتراکیت کا اسلامی ایڈیشن قرآنی نظام ربوبیت کے نام سے نکالا ہے، وہ سواء للسائلین کا ترجمہ سب مانگنے والوں کے لیے برابر کرتے ہیں، اور اس پر استدلال کی عمارت یوں اٹھاتے ہیں کہ اللہ نے زمین میں سب لوگوں کے لیے برابر خوراک رکھی ہے، لہذا آیت کے منشا کو پورا کرنے کے لیے ریاست کا ایک ایسا نظام درکار ہے جو سب کو غذا کا مساوی راشن دے، کیونکہ انفرادی ملکیت کے نظام میں وہ مساوات قائم نہیں ہو سکتی جس کا یہ قرآنی قانون تقاضا کر رہا ہے۔ لیکن یہ حضرات
1: قرآن سے اپنے نظریات کی خدمت لینے کے جوش میں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سائلین جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے صرف انسان ہی نہیں ہیں بلکہ مختلف اقسام کی وہ سب مخلوقات ہیں جنہیں زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا واقعی ان سب کے درمیان یا ایک ایک قسم کی مخلوقات کے تمام افراد کے درمیان خدا نے سامان پرورش میں مساوات رکھی ہے؟ کیا فطرت کے اس پورے نظام میں کہیں آپ کو غذا کے مساوی راشن کی تقسیم کا انتظام نظر آتا ہے؟ اگر واقعہ یہ نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نباتات اور حیوانات کی دنیا میں جہاں انسانی ریاست نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ریاست براہ راست تقسیم رزق کا انتظام کر رہی ہے، اللہ میاں خود اپنے اس قرآنی قانون کی خلاف ورزی بلکہ معاذ اللہ بے انصافی فرما رہے ہیں۔ پھر وہ یہ بات بھی بھول جاتے ہیں کہ سائلین میں وہ حیوانات بھی شامل ہیں جنہیں انسان پالتا ہے اور جن کی خوراک کا انتظام انسان ہی کے ذمے ہے، مثلاً بھیڑ بکری، گائے بھینس، گھوڑے گدھے، خچر اور اونٹ وغیرہ۔ اگر قرآنی قانون یہی ہے کہ سب سائلین کو برابر خوراک دی جائے اور اسی قانون کو نافذ کرنے کے لیے نظام ربوبیت چلانے والی ایک ریاست مطلوب ہے، تو کیا وہ ریاست انسان اور ان حیوانات کے درمیان بھی معاشی مساوات قائم کرے گی؟
0: 4 دن میں ہو گئے۔
1: اس مقام کی تفسیر میں مفسرین کو بالعموم یہ زحمت پیش آئی ہے کہ اگر زمین کی تخلیق کے 2 دن اور اس میں پہاڑ جمانے اور برکتیں رکھنے اور سامان خوراک پیدا کرنے کے 4 دن تسلیم کیے جائیں تو آگے آسمانوں کی پیدائش 2 دنوں میں ہونے کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کے لحاظ سے مزید 2 دن ملا کر 8 دن بن جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قرآن مجید میں تصریح فرمائی ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق جملہ 6 دنوں میں ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو، تفہیم القرآن جلد 2 صفحہ 36، 261، 324، جلد 2 صفحہ 460۔ اسی بنا پر قریب قریب تمام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ 4 دن زمین کی تخلیق کے 2 دن سمیت ہیں، یعنی 2 دن تخلیق زمین کے اور 2 دن زمین کے اندر ان باقی چیزوں کی پیدائش کے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح جملہ 4 دنوں میں زمین اپنے سر و سامان سمیت مکمل ہو گئی۔ لیکن یہ بات قرآن مجید کے ظاہر الفاظ کے بھی خلاف ہے، اور در حقیقت وہ زحمت بھی محض خیالی زحمت ہے جس سے بچنے کے لیے اس تاویل کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ زمین کی تخلیق کے 2 دن دراصل ان 2 دنوں سے الگ نہیں ہیں جن میں بحیثیت مجموعی پوری کائنات بنی ہے۔ آگے کی آیات پر غور کیجئے، ان میں زمین اور آسمان دونوں کی تخلیق کا یکجا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیے۔ ان 7 آسمانوں سے پوری کائنات مراد ہے، جس کا ایک جز ہماری یہ زمین بھی ہے۔ پھر جب کائنات کے دوسرے بے شمار تاروں اور سیاروں کی طرح یہ زمین بھی ان 2 دنوں کے اندر مجرد ایک کرے کی شکل اختیار کر چکی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذی حیات مخلوقات کے لیے تیار کرنا شروع کیا، اور 4 دنوں کے اندر اس میں وہ سب کچھ سر و سامان پیدا کر دیا جس کا اوپر کی آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے تاروں اور سیاروں میں ان 4 دنوں کے اندر کیا کچھ ترقیاتی کام کیے گئے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے، کیونکہ نزول قرآن کے دور کا انسان تو درکنار اس زمانے کا آدمی بھی ان معلومات کو ہضم کرنے کی استعداد نہیں رکھتا۔

0: پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ محض دھواں تھا۔
1: اس مقام پر تین باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ اول یہ کہ آسمان سے مراد یہاں پوری کائنات ہے، جیسا کہ بات کے فقروں سے ظاہر ہے۔ دوسرے الفاظ میں آسمان کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات کی طرف متوجہ ہوا۔ دوم یہ کہ دھوئیں سے مراد مادے کی وہ ابتدائی حالت ہے جس میں وہ کائنات کی صورت گری سے پہلے ایک بے شکل منتشر الاجزاء غبار کی طرح فضا میں پھیلا ہوا تھا۔ موجودہ زمانے کے سائنسدان اسی چیز کو صحابیے یعنی نیبولا سے تعبیر کرتے ہیں، اور آغاز کائنات کے متعلق ان کا تصور بھی یہی ہے کہ تخلیق سے پہلے وہ مادہ جس سے کائنات بنی ہے اسی دخانی یا صحابی شکل میں منتشر تھا۔ سوم یہ کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا سے یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ پہلے اس نے زمین بنائی پھر اس میں پہاڑ جمانے، برکتیں رکھنے اور سامان خوراک فراہم کرنے کا کام انجام دیا، پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ کائنات کی تخلیق کی طرف متوجہ ہوا۔ اس غلط فہمی کو بات کا یہ فقرہ رفع کر دیتا ہے کہ اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، اور انہوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت اور بات کی آیات میں ذکر اس وقت کا ہو رہا ہے جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، بلکہ تخلیق کائنات کی ابتدا کی جا رہی تھی۔ محض لفظ ثم یعنی پھر کو اس بات کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ زمین کی پیدائش آسمان سے پہلے ہو چکی تھی۔ قرآن مجید میں اس امر کی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ ثم کا لفظ لازماً ترتیب زمانی ہی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ترتیب بیان کے طور پر بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے کے مفسرین میں یہ بحث مدت ہائے دراز تک چلتی رہی ہے کہ قرآن مجید کی روح سے زمین پہلے بنی ہے یا آسمان۔ ایک گروہ اس آیت اور سورہ بقرہ کی آیت 29 سے یہ استدلال کرتا ہے کہ زمین پہلے بنی ہے، دوسرا گروہ سورہ نازعات کی آیات 27-33 سے دلیل لاتا ہے کہ آسمان پہلے بنا ہے، کیونکہ وہاں اس امر کی تصریح ہے کہ زمین کی تخلیق آسمان کے بعد ہوئی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی جگہ بھی تخلیق کائنات کا ذکر طبعیات یا حیات کے علوم سکھانے کے لیے نہیں کیا گیا ہے، بلکہ توحید و آخرت کے عقائد پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہوئے بے شمار دوسرے آثار کی طرح زمین و آسمان کی پیدائش کو بھی غور و فکر کے لیے پیش فرمایا گیا ہے۔ اس غرض کے لیے یہ بات سرے سے غیر ضروری تھی کہ تخلیق آسمان و زمین کی زمانی ترتیب بیان کی جاتی اور بتایا جاتا کہ زمین پہلے بنی ہے یا آسمان، دونوں میں سے خواہ یہ پہلے بنی ہو یا وہ، بہرحال دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے پر گواہ ہیں، اور اس امر پہ شاہد ہیں کہ ان کے پیدا کرنے والے نے یہ سارا کارخانہ کسی کھلنڈرے کے کھلونے کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اسی لیے قرآن کسی جگہ زمین کی پیدائش کا ذکر پہلے کرتا ہے اور کسی جگہ آسمان کی پیدائش کا۔ جہاں انسان کو خدا کی نعمتوں کا احساس دلانا مقصود ہوتا ہے، وہاں بالعموم وہ زمین کا ذکر پہلے کرتا ہے، کیونکہ وہ انسان سے قریب تر ہے، اور جہاں خدا کی عظمت اور اس کے کمال قدرت کا تصور دلانا مقصود ہوتا ہے، وہاں بالعموم وہ آسمانوں کا ذکر پہلے کرتا ہے، کیونکہ چرخ گردوں کا منظر ہمیشہ سے انسان کے دل پر ہیبت طاری کرتا رہا ہے۔
0: فرما برداروں کی طرح،
1: ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے طریق تخلیق کی کیفیت ایسے انداز سے بیان فرمائی ہے جس سے خدائی تخلیق اور انسانی صنائی کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ انسان جب کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کا نقشہ اپنے ذہن میں جماتا ہے، پھر اس کے لیے مطلوبہ مواد جمع کرتا ہے، پھر اس مواد کو اپنے نقشے کے مطابق صورت دینے کے لیے پہم محنت اور کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش کے دوران میں وہ مواد جسے وہ اپنے ذہنی نقشے پر ڈھالنا چاہتا ہے مسلسل اس کی مزاحمت کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ کبھی مواد کی مزاحمت کامیاب ہو جاتی ہے اور چیز مطلوبہ نقشے کے مطابق ٹھیک نہیں بنتی، اور کبھی انسان کی کوشش غالب آ جاتی ہے اور وہ اسے اپنی مطلوبہ شکل دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک درزی قمیص بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے پہلے وہ قمیص کی صورت کا تصور اپنے ذہن میں حاضر کرتا ہے، پھر کپڑا فراہم کر کے اسے اپنے تصور قمیص کے مطابق تراشنے اور سینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش کے دوران میں اسے کپڑے کی اس مزاحمت کا مسلسل مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ درزی کے تصور پر ڈھلنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کبھی کپڑے کی مزاحمت غالب آ جاتی ہے اور قمیص ٹھیک نہیں بنتا، اور کبھی درزی کی کوشش غالب آ جاتی ہے اور وہ کپڑے کو ٹھیک اپنے تصور کے مطابق شکل دے دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا طرز تخلیق دیکھیے، کائنات کا مادہ دھوئیں کی شکل میں پھیلا ہوا تھا، اللہ نے چاہا کہ اسے وہ شکل دے جو اب کائنات کی ہے۔ اس غرض کے لیے اسے کسی انسان کاریگر کی طرح بیٹھ کر زمین اور چاند اور سورج اور دوسرے تارے اور سیارے گھڑنے نہیں پڑے، بلکہ اس نے کائنات کے اس نقشے کو جو اس کے ذہن میں تھا بس یہ حکم دے دیا کہ وہ وجود میں آ جائے، یعنی دھوئیں کی طرح پھیلا ہوا مواد ان کہکشانوں اور تاروں اور سیاروں کی شکل میں ڈھل جائے جنہیں وہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس مواد میں یہ طاقت نہ تھی کہ وہ اللہ کے حکم کی مزاحمت کرتا، اللہ کو اسے کائنات کی صورت میں ڈھالنے کے لیے کوئی محنت اور کوشش نہیں کرنی پڑی، ادھر حکم ہوا اور ادھر وہ مواد سکڑ اور سمٹ کر فرما برداروں کی طرح اپنے مالک کے نقشے پر ڈھلتا چلا گیا، یہاں تک کہ 48 گھنٹوں میں زمین سمیت ساری کائنات بن کر تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے طریق تخلیق کی اسی کیفیت کو قرآن مجید میں دوسرے متعدد مقامات پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔

0: تقدیر العزیز العلیم.
1: تب اس نے دو دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا. یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے.
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ.
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. انسپائر ایف ایم. انسپائر 105.1 ایف ایم. Your number one radio station. You're listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU15AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
5: Leegrave Heating Supplies, with over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specializing in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
6: Assalamu alaikum. My name is Sheikh Hafs al-Ghazi.
7: My name is Ali Imdad.
8: My name is Hamza Fletcher.
9: This is Fatih Safaragic.
10: My name is Ridwana Wallislaha.
11: This is Naeem Raza.
12: My name is Dawood Masood.
13: This is Naveed Aziz.
14: This is your brother, Raheem Jung.
15: I'm Amir Khan.
16: This is Lauren Booth.
17: This is Nabil Abdul Rashid.
18: This is Brother Bona Mohammed.
19: My name is Nazeel Azami.
20: This is Baba Ali.
21: This is Omar Regan.
22: My name is Julie Siddiqui. I hope you're enjoying yourself and keep tuned in to Inspire on 105.1 FM.
23: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
24: رشتہ نیٹورکنگ. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں. یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 11 جولائی بروز ہفتہ، دن صبح 11:30 سے سحر 4:30 بجے تک، کرزن ہول بری پارک میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے rishta-networking.co.uk. اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹ ورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman al-Khuzayfi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
1: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
2: فَإِنْ أَعْرَضُوا

اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور ثمود پر نازل ہوا تھا، جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔

0: بلاتے رہے، دوسرے یہ کہ رسولوں نے ہر پہلو سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنے میں کسر نہ اٹھا رکھی، تیسرے یہ کہ ان کے پاس ان کے اپنے ملک میں بھی رسول آئے اور گرد و پیش کے ملکوں میں بھی آتے رہے
1: جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو،
0: یعنی اگر اللہ کو ہمارا یہ مذہب پسند نہ ہوتا اور وہ اس سے باز رکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی رسول بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، تم چونکہ فرشتے نہیں ہو بلکہ ہم جیسے انسان ہی ہو اس لیے ہم یہ نہیں مانتے کہ تم کو خدا نے بھیجا ہے اور اس غرض کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنا مذہب چھوڑ کر وہ دین اختیار کر لیں جسے تم پیش کر رہے ہو۔ کفار کا یہ کہنا کہ جس چیز کے لیے تم بھیجے گئے ہو اسے ہم نہیں مانتے محض طنز کے طور پر تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کو خدا کا بھیجا ہوا مانتے تھے اور پھر ان کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے، بلکہ یہ اسی طرح کا طنزیہ انداز بیان ہے جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ کے متعلق اپنے درباریوں سے کہا تھا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، الشعراء آیت 27، یعنی یہ رسول صاحب جو تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔

0: ما قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.
1: عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور. ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے. وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے

0: آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ طوفانی ہوا ان پر بھیج دی۔
1: منحوس دنوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دن بجائے خود منحوس تھے، اور عذاب اس لیے آیا کہ یہ منحوس دن قوم عاد پر آ گئے تھے۔ یہ مطلب اگر ہوتا اور بجائے خود ان دنوں ہی میں کوئی نحوست ہوتی تو عذاب دور و نزدیک کی ساری ہی قوموں پر آ جاتا، اس لیے صحیح مطلب یہ ہے کہ ان ایام میں چونکہ اس قوم پر خدا کا عذاب نازل ہوا، اس بنا پر وہ دن قوم عاد کے لیے منحوس تھے۔ اس آیت سے دنوں کے سعد و نحس پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ طوفانی ہوا کے لیے ریح سرسر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس کے معنی میں اہل لغت کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سخت لو ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سخت ٹھنڈی ہوا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایسی ہوا ہے جس کے چلنے سے سخت شور برپا ہوتا ہو۔ بہرحال اس معنی پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ لفظ بہت تیز طوفانی ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اس عذاب کی جو تفصیل آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہوا مسلسل 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی، اس کے زور سے لوگ اس طرح گر گر کر مر گئے اور مر مر کر گر پڑے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے گرے پڑے ہوں۔ الحاقہ آیت 7۔ جس چیز پر سے بھی یہ ہوا گزر گئی اس کو بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ الزاریات آیت 42۔ جس وقت یہ ہوا آ رہی تھی اس وقت عاد کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ خوب گھٹا گھر کر آئی ہے، بارش ہوگی اور سوکھے دھانوں میں پانی پڑ جائے گا، مگر وہ آئی تو اس طرح آئی کہ اس نے ان کے پورے علاقے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔

0: کیا. الاحقاف آیات 24-25.
1: عذاب کا مزہ چکھا دی.
0: یہ ذلت و رسوائی کا عذاب ان کے اس کبر و غرور کا جواب تھا جس کی بنا پر وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے تھے اور خم ٹھونک ٹھونک کر کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ زور آور کون ہے. اللہ نے ان کو اس طرح ذلیل کیا کہ ان کی آبادی کے بڑے حصے کو ہلاک کر دیا, ان کے تمدن کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا, اور ان کا قلیل حصہ جو باقی رہ گیا وہ دنیا کی انہی قوموں کے آگے ذلیل و خوار ہوا جن پر کبھی یہ لوگ اپنا زور جتاتے تھے.
2: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
1: رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا. آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے.

0: اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا، پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں، گھیر لائے جائیں گے۔
1: اصل مدعا یہ کہنا ہے کہ جب وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، لیکن اس مضمون کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، کیونکہ ان کا انجام آخر کار دوزخ ہی میں جانا ہے۔
0: روک رکھا جائے گا،
1: یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ایک نسل اور ایک ایک پشت کا حساب کر کے اس کا فیصلہ یکے بعد دیگرے کیا جاتا رہے، بلکہ تمام اگلی پچھلی نسلیں بیک وقت جمع کی جائیں گی اور ان سب کا اکٹھا حساب کیا جائے گا، اس لیے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں جو کچھ بھی اچھے اور برے اعمال کرتا ہے اس کے اثرات اس کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی مدت ہائے دراز تک چلتے رہتے ہیں اور وہ ان اثرات کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک نسل اپنے دور میں جو کچھ بھی کرتی ہے اس کے اثرات بعد کی نسلوں میں صدیوں جاری رہتے ہیں اور اپنے اس ورثے کے لیے وہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ محاسبے اور انصاف کے لیے ان سارے ہی آثار و نتائج کا جائزہ لینا اور ان کی شہادتیں فراہم کرنا ناگزیر ہے۔ اسی وجہ سے قیامت کے روز نسل پر نسل آتی جائے گی اور ٹھہرائی جاتی رہے گی۔ عدالت کا کام اس وقت شروع ہوگا جب اگلے پچھلے سب جمع ہو جائیں گے۔
0: دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں؟
1: احادیث میں اس کی تشریح یہ آئی ہے کہ جب کوئی ہیکڑ مجرم اپنے جرائم کا انکار ہی کرتا چلا جائے گا اور تمام شہادتوں کو بھی جھٹلانے پر تل جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے جسم کے اعضا ایک ایک کر کے شہادت دیں گے کہ اس نے ان سے کیا کیا کام لیے تھے۔ یہ مضمون حضرت انس، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور مسلم، نسائی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، بزار وغیرہ محدثین نے ان روایات کو نقل کیا ہے۔ یہ آیت منجملہ ان بہت سی آیات کے ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عالم آخرت محض ایک روحانی عالم نہیں ہوگا، بلکہ انسان وہاں دوبارہ اسی طرح جسم و روح کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے جس طرح وہ اب اس دنیا میں ہیں۔ یہی نہیں، ان کو جسم بھی وہی دیا جائے گا جس میں اب وہ رہتے ہیں، وہی تمام اجزاء اور جواہر یعنی ایٹمز جن سے ان کے بدن اس دنیا میں مرکب تھے قیامت کے روز جمع کر دیے جائیں گے، اور وہ اپنے انہی سابق جسموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن کے اندر رہ کر وہ دنیا میں کام کر چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے اعضا وہاں اسی صورت میں تو گواہی دے سکتے ہیں جبکہ وہ وہی اعضا ہوں جن سے اس نے اپنی پہلی زندگی میں کسی جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ اس مضمون پر قرآن مجید کی حسب ذیل آیات بھی دلیل قاطع ہیں۔ بنی اسرائیل آیات 49-51-98، المومنون آیات 35-38 اور 82-83، النور آیت 24، السجدہ آیت 10، یاسین آیات 65-78-79، الصافات آیات 16-18، الواقعہ آیات 47-50، النازعات آیات 10-14۔

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو، ہر چیز کو گویا کر دیا ہے.
2: اس سے معلوم ہوا کہ صرف انسان کے اپنے اعضائے جسم ہی قیامت کے روز گواہی نہیں دیں گے، بلکہ ہر وہ چیز بول اٹھے گی جس کے سامنے انسان نے کسی فعل کا ارتکاب کیا تھا. یہی بات سورہ زلزال میں فرمائی گئی ہے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، یعنی زمین وہ سارے بوجھ نکال پھینکے گی جو اس کے اندر بھرے پڑے ہیں، اور انسان کہے گا کہ یہ اسے کیا ہو گیا ہے. اس روز زمین اپنی ساری سرگزشت سنا دے گی، یعنی جو جو کچھ انسان نے اس کی پیٹھ پر کیا ہے اس کی ساری داستان بیان کر دے گی، کیونکہ تیرا رب اسے بیان کرنے کا حکم دے چکا ہوگا.
0: وَمَا

0: تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔
1: حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تشریح میں خوب فرمایا ہے کہ ہر آدمی کا رویہ اس گمان کے لحاظ سے متعین ہوتا ہے جو وہ اپنے رب کے متعلق قائم کرتا ہے۔ مومن صالح کا رویہ اس لیے درست ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں صحیح گمان رکھتا ہے، اور کافر و منافق اور فاسق و ظالم کا رویہ اس لیے غلط ہوتا ہے کہ اپنے رب کے بارے میں اس کا گمان غلط ہوتا ہے۔ یہی مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی جامع اور مختصر حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، یعنی میں اس گمان کے ساتھ ہوں جو میرا بندہ مجھ سے رکھتا ہے۔ بخاری و مسلم۔

0: اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا۔
1: اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی طرف پلٹنا چاہیں گے تو نہ پلٹ سکیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو نہ نکل سکیں گے، اور یہ بھی کہ توبہ اور معذرت کرنا چاہیں گے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔

0: ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے، آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا، یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے، خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔
1: یہ اللہ تعالیٰ کی مستقل اور دائمی سنت ہے کہ وہ بری نیت اور بری خواہشات رکھنے والے انسانوں کو کبھی اچھے ساتھی نہیں دلواتا، بلکہ انہیں ان کے اپنے رجحانات کے مطابق برے ساتھی ہی دلواتا ہے۔ پھر جتنے جتنے وہ بدی کی پستیوں میں گہرے اترتے چلے جاتے ہیں، اتنے ہی بدتر سے بدتر آدمی اور شیاطین ان کے ہم نشین اور مشیر اور رفیق کار بنتے چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ فلاں صاحب بذات خود تو بہت اچھے ہیں مگر انہیں ساتھی برے مل گئے ہیں، حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ قانون فطرت یہ ہے کہ ہر شخص کو ویسے ہی دوست ملتے ہیں جیسا وہ خود ہوتا ہے۔ ایک نیک آدمی کے ساتھ اگر برے لوگ لگ بھی جائیں تو وہ اس کے ساتھ زیادہ دیر تک لگے نہیں رہ سکتے، اور اسی طرح ایک بدنیت اور بدکردار آدمی کے ساتھ نیک اور شریف انسانوں کی رفاقت اتفاقاً واقع ہو بھی جائے تو وہ زیادہ دیر تک نہیں نبھ سکتی۔ بد آدمی فطرتاً بدوں ہی کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور بد ہی اس کی طرف کھینچتے ہیں، جس طرح غلاظت مکھیوں کو کھینچتی ہے اور مکھیاں غلاظت کی طرف کھینچتی ہیں۔ اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ وہ آگے اور پیچھے ہر چیز ان کو خوشنما بنا کر دکھاتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو یقین دلاتے تھے کہ آپ کا ماضی بھی بڑا شاندار تھا اور مستقبل بھی نہایت درخشاں ہے۔ وہ ایسی عینک ان کی آنکھوں پر چڑھاتے تھے کہ ہر طرف ان کو ہرا ہی ہرا نظر آتا تھا۔ وہ ان سے کہتے تھے کہ آپ پر تنقید کرنے والے احمق ہیں، آپ کوئی نرالا کام تھوڑی کر رہے ہیں، دنیا میں ترقی کرنے والے وہی کچھ کرتے رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، اور آگے اول تو کوئی آخرت ہے ہی نہیں جس میں آپ کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے، لیکن اگر وہ پیش آ ہی گئی جیسا کہ چند نادان دعویٰ کرتے ہیں تو جو خدا آپ کو یہاں نعمتوں سے نواز رہا ہے وہ وہاں بھی آپ پر انعام و اکرام کی بارش کرے گا۔ دوزخ آپ کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بنی ہے جنہیں یہاں خدا نے اپنی نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے۔

0: یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔
1: یہ کفار مکہ کے ان منصوبوں میں سے ایک تھا جس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو ناکام کرنا چاہتے تھے۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ قرآن اپنے اندر کس بلا کی تاثیر رکھتا ہے اور اس کو سنانے والا کس پائے کا انسان ہے اور اس شخصیت کے ساتھ اس کا طرز ادا کس درجے مؤثر ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایسے عالی مرتبہ شخص کی زبان سے اس دلکش انداز میں اس بے نظیر کلام کو جو سنے گا وہ آخر کار گھائل ہو کر رہے گا۔ اس لیے انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اس کلام کو نہ خود سنو نہ کسی کو سننے دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اسے سنانا شروع کریں شور مچاؤ، تالی پیٹ دو، آوازیں کسو، اعتراضات کی بوچھاڑ کر دو اور اتنی آواز بلند کرو کہ ان کی آواز اس کے مقابلے میں دب جائے۔ اس تدبیر سے وہ امید رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کو شکست دے دیں گے۔

ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔

تفرقون، وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔

0: and the actions of al-Khadr. So here, the idea is that you need to stop praising the people in front of them, because this might make them proud of themselves, and sometimes they do something wrong because of this praise. Imam Ahmad radiallahu rahimahullah ta'ala, he said that in Muawiyah, he narrated from the Prophet sallallahu alayhi wasallam, said, "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ad-din." The one that Allah subhanahu wa ta'ala likes good for him, he will make him have understanding of the deen. He has knowledge about deen. وَإِنَّ هَذَا الْمَالِ حُلْوٌ خَضْرٌ فَمَنْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ. And this money, the wealth, is sweet and fresh. And makes you all the time thinks about getting it. So the one who will take it rightly, then Allah will bless you with it. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحْ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ. And stay away from praising each other, because this is like killing your brother. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, he said, إِنَّ الرَّجُلَ لَيَغْدُو بِدِينِهِ ثُمَّ يَرْجَعُ وَمَا مَعَهُ مِنْهُ شَيْءٍ. The man will go with his deen, then he will come back with nothing. How? يلقى الرجل ليس يملك له ضرا ولا نفعا فيقول له إنك والله كيت وكيت. He will meet a person that he cannot harm him, cannot benefit him, and he will say to him, "You are so and so," praising him. فلعله أن يرجع ولم يحظى من حاجته بشيء وقد أسخط الله. So he might come back and he gained nothing, and he made Allah subhanahu wa ta'ala angry with him. Then he read, أَلَمْ تَرَيْ الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ. Have you seen those who try to purify themselves? So Abdullah ibn Mas'ud here, he's directing us to a very great, important thing. And the reason why some people, they are praising others. And the reason here that Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu saying is that you might go to a person asking him for help, and because you are keen to achieve what you are looking for, or there is a need, you start to sing, "MashaAllah, brother, you are so and so, you are so generous, you, I heard about you, the people talking about you." And that person will be so proud of himself now. And he might give you or ease a pain if there is something, or help you in certain way, or you didn't. So what you did, you killed in a way that person, because you made him full of himself, so proud of himself, and you came back with nothing. This is what Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala an. So we'll find the Nabi alayhi salatu wasalam, he changed some names because of this. In Sahih Muslim, a narrative from Muhammad bin Amr bin Ata, he said, "I called my daughter Burra," means purified. فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم. So, a Sahabiya she said to him, Zainab bint Abi Salim, she said to him, النبي صلى الله عليه وسلم forbids us to call our daughters this name, Burra, purified. And you called her Burra, so النبي صلى الله عليه وسلم, he said, لا تزكوا أنفسكم. الله أعلم بأهل البر منكم. سموها زينب. So النبي صلى الله عليه وسلم, he said, don't purify yourself. Allah knows who's righteous. Call her Zainab. So النبي عليه الصلاة والسلام here advising us.
1: Allah's apostle sallallahu alayhi wasallam said, Allah has 99 names, 100 less one, and he who memorized them all by heart will enter paradise. To count something means to know it by heart.
2: Assalamu alaikum, my name is Talha Krashi and I'm at Hot Coloring Masters, the Kids Inspire competition. You are listening to Inspire FM 105.1 FM.
3: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
4: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
5: I am a Muslim. I am a Muslim and God I praise. For all his blessings my voice I raise. In one God I believe, no equal has he, Lord of the universe, compassionate to me. Muhammad the Prophet taught me the way to be honest and truthful throughout every day. The Holy Quran to life is my guide. Its teaching I follow, by it I abide. Islam, my religion, preaches good deeds, mercy and kindness to the right path it leads. Upon all humanity, God shows his grace, regardless of color, nationality or race. Through working together, our hope increase to live in a world full of love and peace. I am a Muslim and God I praise. For all his blessings, my voice I raise.
6: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
7: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
8: Assalamu alaikum guys, this is me Baby Bilal.
9: And it's me Fairman Giles.
8: We are here gonna tell you about the Kids Rock show that you must tune into, because Brother Khalil, I don't That's know right. where he is, he's not here at the moment. Fairman Giles, where do you think he is?
9: I think he's probably sleeping somewhere.
8: Yes. The cases, guys, make sure you tune in to
9: the Kids Round Show
8: and Inspire 105.1 FM,
9: the UK's finest.
8: Okay, then
10: hold on a minute. Sorry, I'm late, guys. Oh. Yeah, let me do the jingle now. Okay, this is Khalil Muhammad and.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
12: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
13: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تھوڑی سی نفسی وضاحت کروں گی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر کریں گے. مثل، مثل کہتے ہیں مثال کو. حال، وصف، حالت، صفت. ہم ان کی، ان کی حالت، کن کی؟ منافقین کی. کا مانند، ٹیکسٹ کو دیکھیے، کا لائک مانند یا جیسے. مثل، مثال، حالت. الذی، اس شخص کے. پیچھے آپ نے الذی سے ملتی ہوئی کوئی چیز پڑھی، الذین. الذین جمع ہے اور الذی واحد ہے، سنگولر ہے. اس کو کہتے ہیں اسم موصول. یہ بہت زیادہ آئے گا قرآن مجید میں. موصول ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وصول ہونا، حاصل ہونا، مل جانا. جی، اسم موصول. موصول کا لفظ وصل سے ہے، اور وصل کس کو کہتے ہیں؟ ملاپ کو. الذی ناؤن ہے، اور اسم موصول کا کیا مطلب ہے؟ جو اپنے بعد آنے والے جملے سے ملا ہوا ہوتا ہے. الذی جوڑتا ہے کس کو؟ آگے آنے والے جملے کو. کس سے؟ پیچھے والے سے. یعنی اس سے پہلے اور پیچھے جو ہے ان دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کمثل الذی، مانند مثال اس شخص کے ہے. استوقد، جس نے جلوائی. استوقد کا روٹ جو ہے واو قاف دال ہے. وقد، جلانا. اور استوقد کا معنی ہے آگ جلوانا، روشنی حاصل کرنے کے لیے، آگ جلانے کے لیے کسی کو کہنا. یہ ایسے ہی جیسے آپ کسی کو کہیں اٹھو لائٹ آن کرو، یا آگ جلاؤ میں آ رہی. تو یہ استوقد، آگ جلوانا. نارن، آگ. نار کا لفظ نون واو رے، نور اس کا روٹ ہے. فلما، پھر جب. اضاءت، اس نے روشن کر دیا. اضاءت کا لفظ جو ہے دواد واو حمزہ سے. ضوءٌ، ضوءٌ وضیاءٌ. ضیاء نام پڑھا کبھی؟ کس کو کہتے ہیں ضیاء؟ روشنی کو. ایسی روشنی جس میں حرارت، تپش اور سرخی ہو. کیسی روشنی؟ جس میں حرارت، تپش اور سرخی. فلما اضاءت، پھر جب اس نے روشن کر دیا. کس نے؟ آگ نے. کیسی روشنی ہوتی آگ کی؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ حرارت ہوتی ہے نا آگ کی روشنی میں. کیسی روشنی ہوتی ہے؟ ایسی جیسے ٹیوب لائٹ کی ہے؟ نہیں، سرخی بھی. ٹھیک ہے. ایسی روشنی جس میں حرارت، تپش، سرخی ہو. جب آگ نے اپنا ماحول روشن کر دیا تو اس میں روشنی بھی تھی کچھ اور گرمی بھی تھی. ما حولہ، ما جو. حول، حال یحول حول، اسی سے لفظ حالت نکلی ہے. حال یحول کا مطلب ہوتا ہے تغیر پذیر ہونا، بدلتے رہنا، چینجنگ. حال کو حال کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا حال ہر وقت ایک ہی رہتا ہے. حال بھی حال اس لیے ہے کہ وہ بے حال ہے، یعنی ایک حال میں نہیں ہے، حال بدلتا ہے. تو حول سال کو کہتے ہیں عربی میں. حول کیا ہوتا ہے؟ سال، ایئر. اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ بدلتا ہے. کیسے؟ مثلا موسم بدلتے، اور ہر روز ڈیٹ نہیں چینج ہوتی، ہر روز ایک نئی تاریخ ہوتی ہے، اور ہر کچھ دن کے بعد نیا ویک ہوتا ہے، اور ہر کچھ ویک کے بعد نیا منتھ ہوتا ہے، اور پھر آپ جہاں سے شروع ہوئے وہیں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایکچولی یہ لفظ آگے آئیں گے نا، تو اس لیے میں چاہ رہی کہ تھوڑا سا آپ مانوس ہو جائیں. ما حولہ، تو ماحول کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کے ارد گرد ہوتا ہے، اراؤنڈ ہوتا ہے، یعنی جو اس کے آس پاس تھا. ماحول کا کیا معنی؟ جو اس کے آس پاس تھا. دس از ویری نیچرل. جب آگ جلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آس پاس کا سارا ایریا روشن ہو جاتا ہے. وہی ہوا. ذہب اللہ, لے گیا اللہ. ذہب, عربی میں سونے کے لیے لفظ بھی ذہب استعمال ہوتا ہے, سونا, گولڈ. اور ذہب کا معنی ہوتا ہے جانا. سونے کو کیوں کہتے ہیں ذہب؟ کیونکہ وہ بھی جانے کی تیاری میں رہتا ہے, ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے کہ چوری نہ ہو جائے, چلا نہ جائے. ذہب. اور ویسے بھی زکوٰۃ نکالنی پڑتی تو ہر سال چلتا جاتا ہے. ذہب اللہ, لے گیا اللہ. بنورہم, ان کا نور. اب یہاں جو بی ہے یہ اصل میں ذہب کے ساتھ لگ رہی. ذہب کا ویسے معنی ہوتا ہے جانا, اور ذہب کے ساتھ اگر بے لگے تو معنی ہوتا ہے لے کے جانا, کسی چیز کو ساتھ لے جانا. لے گیا اللہ بنورہم, ان کا نور. ان کا نور, کن کا نور؟ منافقین کا نور. اور نور جو ہے ایک خارجی نور ہوتا ہے, جیسے اس وقت آپ کے کمرے میں لائٹ ہے تو یہ کون سی ہے؟ خارجی, باہر ہے. ایک آنکھ میں نور ہوتا ہے, ہوتا ہے نا. اگر آنکھ کی روشنی چلی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سورج بھی چمک رہا ہو آپ تو دیکھ نہیں سکیں گے. ماحول تو روشن ہو گیا لیکن ان کا نور چلا گیا. واہ, اور تراکہم, چھوڑ دیا ان کو. ترکہ, کوئی مثال دیجئے ترکے کی. ترکہ کا معنی چھوڑنا, کو اردو میں متروک, ترک. جی ہاں, ترکہ, وہ بھی چھوڑا ہوا ہوتا ہے. تراکہم فی ظلمات, اندھیروں میں. ظلمات جمع ہے ظلمت کی. ظلمات جمع ہے ظلمت کی, اور ظلمت کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کو. اور یہاں کئی اندھیرے ہیں, ظلمات. لا, نہیں. یبصرون, وہ دیکھ سکتے. یبصرون کا روٹ ہے با سواد را. را کے بعد کیا ہے؟ واو نون. کس کی علامت ہے؟ جمع کی. اور یا شروع میں وہ کے معنی. لا یبصرون, نہیں وہ دیکھ سکتے. سمن, بہرے. اسم کی جمع, الف سواد میم. شروع میں بس الف لگا دیجیے. اسم, اسم سنگولر ہے اور سم پلورل ہے. جو سن نہ سکے. سمم کہتے ہیں بہرے پن کو, سختی کو, کانوں کی, ہارڈ ہونا. بکمن, ابکم کی جمع. اس کے بھی شروع میں بس الف لگا دیجیے. گنگا, یعنی بول نہیں سکتے. اومیون, اعمہ کی جمع, اعمہ. اس کے بھی شروع میں بس الف لگا دیجیے اور یا کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیجیے. کیا بن جائے گا؟ اعمہ, اندھا, اندھے ہیں. فہم, پس وہ. وہ کون؟ منافق. لا, نہیں. یرجعون, وہ لوٹیں گے. جی, روٹ کیا ہے اس کا؟ را جیم عین, رجع. اور واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی. اور یا, وہ. وہ نہیں لوٹیں گے, وہ نہیں واپس آئیں گے. او یا کا مانند. سیب, زوردار بارش. سیب کس کو کہتے؟ زوردار بارش کو. سواد, واو, با اس کا روٹ ہے. سیب, بارش, زور کی بارش. یہ حرف علت کا میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. انگریزی میں کتنے واولز ہیں؟ فائیو. ان کے ہونے سے کچھ تبدیلی آتی ہے اگر یہ شروع میں آ رہے ہوں لفظ کے, ایک ہی بجائے این لکھ رہے ہوتے ہیں, ہے نا ایسا. اسی طرح عربی میں بھی تین حروف علت ہیں, تین واولز ہیں, تھری. اور وہ کیا ہیں؟ واو, الف, یا. علت کیا ہوتی ہے؟ اردو میں بھی علت علیل, بیمار کو کہتے ہیں. عربوں کے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا تھا نا تو ہم کہتے ہیں نا ہائے, تو وہ کہتے تھے وائے. ٹھیک ہے, چونکہ وائے کا لفظ بیماری میں استعمال ہوتا تو ان حروف کو بھی حروف علت کہنے لگے. اور ویسے بھی جب یہ کسی لفظ کے اندر آتے ہیں تو اپنی شیپ بدل دیتے ہیں. کبھی واو کی جگہ یا آ جاتی ہے، کبھی یا کی جگہ واو آ جاتا ہے، کبھی الف بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہے، کبھی وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، کبھی وہ چینج ہو جاتا ہے، لفظ کو بھی بیمار کر دیتے ہیں، یعنی اس کو اپنی اصلی حالت پہ نہیں چھوڑتے. ٹھیک، تو جہاں بھی کسی مادے میں، کسی روٹ میں واو الف یا تینوں میں سے کوئی آئے گا تو وہاں آپ کو روٹ ڈھونڈنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی. نظر کیا آ رہا ہے؟ سواد یا با، لیکن اس کے اصل سواد یا با نہیں ہے، اصل سواد واو با ہے. ٹھیک ہے، سوب سواد واو با اس کی اصل ہے، لیکن واو یا میں تبدیل ہو گئی. کیوں ہو گئی یہ ایک الگ لمبی کہانی، اس کی آپ کو قطن کوئی ضرورت نہیں، صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ یہ سواد واو بات، کیونکہ آپ کو جب ڈکشنری کنسلٹ کرنی ہوگی تو اس وقت روٹس کا فائدہ ہوگا. منس سمائے، آسمان سے. سما کہتے ہیں بلند چیز کو. سین میم واو اس کا روٹ ہے. اب آپ پھر اگین دیکھ رہے ہیں، بظاہر الف نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ واو. سموو، سموو کہتے ہیں بلندی کو، اونچی چیز کو. ویسے تو آسمان ترجمہ ہوتا ہے سما کا، لیکن یہاں بلندی مراد ہے، اوپر سے. من السماء، آسمان سے لفظی ترجمہ ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ بلندی. فی ہی، اس میں. کس میں؟ بارش میں. ہی سے مراد بارش ہے. اس بارش میں ظلماتن، اندھیرے ہیں. کون کون سے اندھیرے ہوتے ہیں بارش میں؟ بادل کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، کیونکہ رات میں زیادہ ایسا ہوتا ہے، اور بارش کا بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے، جب بارش پڑ رہی ہوتی ہے تو اس وقت نظر نہیں آتا. تیز بارش میں آگے سے نظر آ رہا ہوتا ہے آگے کیا، وہ اس کا بھی اندھیرا ہوتا ہے. بارش کا اندھیرا، بادل کا اندھیرا، اور پھر رات کا اندھیرا. فیہ ظلماتن ورعدن، اور کڑک. کڑک وہ آواز ہوتی ہے جو بادل گرجنے سے آپ کو سنائی دیتی. بادل گرجنے سے جو آواز سنائی دیتی وہ کیا کہلاتی ہے؟ رعد. وبرقن، اور بجلی. جب بادل کڑکنے لگتا ہے تو اس سے پہلے کیا نظر آتا ہے؟ چمک، بجلی، روشنی. تو برق اس روشنی کے لیے ہے جو بادل گرجنے سے پہلے چمکتی ہے، نظر آتی. کوئی سین یاد کریں، کبھی آپ نے اچانک آسمان پہ لائٹننگ دیکھی اور اس کے بعد زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی ہو، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں. روٹ کیا ہے؟ جیم این لام، اور واو نون جمع کی علامت، اور یا مذکر غائب کی علامت. وہ ڈال لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. جعل کا لفظی معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں لانا. اصابعہم، اصابع اصبع کی جمع ہے. ڈال لیتے ہیں اصابعہم، اپنی انگلیاں. اصبع جو ہوتا ہے اس پور کو کہتے ہیں، اس حصے کو. یہ جو پور ہے نا اوپر والا جس کے پیچھے ناخن ہے، یہ اصبع ہوتا ہے. اور یہ جو پوری ہوتی ہے نا اس کو انامل کہتے ہیں، انامل. یہ حصہ اصبع کہلاتا ہے. ڈال لیتے ہیں اپنے انگلیاں، یعنی آگے والے پور. فی میں، آذان اذن کی جمع ہے، اذن. اپنے اذن میں، کان میں، کانوں میں جمع ہے یہ. سم بھی کان کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ہمیشہ سنگولر آتا ہے، جبکہ اذن بھی کان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ کیسے آتا ہے؟ پلورل آتا ہے. اپنے کانوں میں. اور یہ حیرت کی بات ہے کہ انگلی کی جو ٹپ ہوتی ہے اوپر کی، اس کی لینتھ عام طور پر 2.5 سینٹی میٹر ہوتی ہے، نارمل یعنی ایوریج. اور کان کا جو ایئر کنال ہے اس کا بھی سائز تقریباً یہی ہوتا ہے. تو جیسے ایک باٹل ہوتی ہے نا، تو باٹل کے اوپر جو کاک دیتے ہیں تو اس کا جو سائز ہوتا ہے عموماً وہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ وہ جو اوپر والا باٹل کا حصہ ہوتا ہے نا، نیک. تو جب وہ نیک کے اندر کاک جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سیل ہو جاتا ہے نا، اندر نہیں کوئی چیز جا سکتی، نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتی. تو یہاں یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں کانوں میں اس طرح ڈال لیتے ہیں کہ ان کو کوئی بات سنائی نہیں. دب ذرا ڈالیے اور میں بولتی ہوں کیا کہا میں نے, آواز نہیں جاتی. یہی حصہ انسان کے کان کا سننے میں مددگار ہے, اور اگر یہ سیل یا بلاک ہو جائے تو آواز پوری طرح اندر نہیں جاتی, سننے کا عمل متاثر ہو جاتا ہے. اگرچہ صرف یہ حصہ نہیں سنتا, کان کا بہت بڑا حصہ اندر ہے, یہ تو بس اتنی سی جگہ ہے باہر جو اپروچیبل ہے, باقی تو میکنزم اندر ہے سارا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی حصہ اصل میں سننے کے لیے اور آوازوں کا تعین کرنے اور ایک طرح سے اینٹینا کا کام کر رہا ہے یہ کان, اور وہ اندر لے جانے کی اس رینج کو سلیکٹ کرتا ہے یہ حصہ جس پر ہم کو آواز سننی ہوتی ہے. تو اگر یہ حصہ بند ہو تو جو ایمپلیفائر ہے وہ صحیح طور پہ کام نہیں کرتا. اگر یہ زیادہ لمبا ہو یا چھوٹا ہو تو بھی انسان کی سماعت متاثر ہوتی. تو جب کوئی اچھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے ہیں. اب تو انگلیوں کی جگہ کچھ اور بھی ہوتا ہے, پلگز. آج کل تو اتنا سین عام ہے بچوں میں کہ شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو. ہر بچے کے لیے آئی پوڈ اور پلگ, اور آپ ان سے کریں باتیں, پتہ بھی نہیں چلتا کہاں چھپا کے بیٹھے ہوئے. بال لمبے کر لیں اور ان کو اندر سے ڈال لیں. کسی جگہ فیملی اکٹھی بیٹھی ہو, خواہ کار میں, آپ جو مرضی باتیں کریں, انہیں کوئی پرواہ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان سے کیا کہہ رہے ہیں. وہ اپنی ہی دنیا میں کہیں اور ہی کھوئے ہوئے ہیں. پھر آپ کا اور ان کا کوئی گیپ ہوتا ہے یا نہیں, کوئی انڈرسٹینڈنگ میں فرق پڑتا ہے یا نہیں, کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے یا نہیں. بچے آپ کے ہیں, گھر میں رہتے ہیں, ساتھ رہتے ہیں, آپ ہی کی بات نہیں سمجھ آتی, کیونکہ ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں ہیں. کانوں میں پلگ ہے اور دل میں جا کے آ رہا ہے کان کے ذریعے. سوچئے کتنا جنگ, کھانے میں بھی جنگ, کانوں سے بھی جنگ, آنکھوں سے بھی جنگ, ہدایت کی بات کہاں سے اثر کرے گی. حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر کیوں چلی گئی تھی ایسی جگہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا؟ کیونکہ ایک نئی نسل کو پروان چڑھنا تھا, ایک نئی امت کو وجود میں آنا تھا. بچوں کو جب چھوٹے ہوتے ہیں آپ کسی مال میں لے کے جائیں, اور اب تو ظالم مائیں خود ہی ٹی وی کے آگے بٹھا دیتی ہیں, اپنی جان چھڑانے کے لیے باندھا اور بٹھا دیا کہیں, دیکھتے رہو. اور جب بچے بچپن سے وہ سب دیکھتے چلے جاتے ہیں, سنتے چلے جاتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, معصوم دل بڑے ہونے سے پہلے ہی پلوٹ ہو چکے ہوتے ہیں, اور اتنا جنگ بھر چکا ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ سے نہ آنکھیں ملاتے, نہ آپ کی بات سمجھتے, وہ حیوان کے حیوان کسی اور ہی دنیا میں پلتے چلے جاتے ہیں. اس سے کیا ہے, فیملی ٹائز بھی مضبوط نہیں رہتی, والدین اور اولاد کے درمیان بھی محبت کے رشتے کمزور ہو گئے, دین ایمان اخلاق اثر چڑھتا ہی نہیں کچھ. آپ کا خون, آپ کے اولاد, آپ کی نسل, آپ کے بچے, آپ کے نہیں. لہذا بے حد ضروری ہے کہ کچھ وقت ان کا ضرور ایسے ماحول میں گزرے کہ جہاں یہ ساری چیزیں آؤٹ ہوں. ان کو کمپنی چاہیے, ان کو ماحول چاہیے, ان کو انوائرنمنٹ چاہیے, اور وہ دینا آپ کا کام ہے. ہم ان کو اسکول پہنچانے کے لیے, ان کو لانے کے لیے ہر تکلیف کرتے ہیں, لیکن کسی ایسے ماحول کے لیے عام طور پر ہم مشکل کا شکار ہوتے ہیں. بہرحال یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق, کڑاکوں کی وجہ سے, ڈانٹ کی وجہ سے. صواعق صاعقہ کی جمع ہے, نام بھی ہوتا ہے لوگوں کا, ہوش و حواس گم کرنے والی بجلی, تھنڈر کلیپ کے لیے آتا ہے. واٹ از دا میننگ آف صاعقہ؟ تھنڈر کلیپ. من الصواعق حذر الموت, حذر بچنا, ڈرنا, الموت موت سے, موت کے ڈر سے وہ اپنے کان بند کر لیتے ہیں. لیکن بچ کے کہاں جائیں گے, واللہ اور اللہ محیطن محیط گھیرنے والا ہے, احاطہ کرنے والا ہے. ہا واو تا روٹ ہے. اب پھر آپ نے دیکھا کہ یا نے دھوکہ دیا, یا اصل میں واو تھا لیکن یہاں بدل گیا آ کر, حرف علت ہے. تو محیط گھیرنے والا ہے. بالکافرین کافروں کو. یہاں با جو ہے زائد ہے, کیوں زائد آئی ہے؟ تاکید کے لیے. محیطن بالکافرین. کافرین کس کی جمع ہے؟ کافر کی. اور کافر کا روٹ کیا ہے؟ کافارا. اور کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا, ڈھانپنا, انکار کرنا. اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. یکادو قریب ہے. یکادو کاف واو دال, قریب ہونا, ممکن ہونا. البرق بجلی, قریب ہے کہ بجلی. یخطف جھپٹ لے, اچک لے, تیزی سے اچک لے. روٹ کیا ہے؟ خا طا فا. اور چونکہ واو نون کوئی نہیں ہے تو صرف یا ہے تو معنی ہے وہ اچک لے. ٹھیک ہے, اگر یختفون ہوتا تو کیا میننگ بنتا؟ وہ سب اچک لیں, لیکن یہاں سنگولر آ رہا ہے. یختفو ابصارہم, بصر کی جمع. ابصار پیچھے پڑا کہاں؟ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. ابصارہم کُلَّمَا, جب بھی. اَضَاءَ وہ روشنی کرتی. لہم ان کے لیے. کون روشنی کرتی؟ برق چمک کر روشنی کرتی. مشو وہ چل پڑتے. مشو کا روٹ بھی میم شین یا ہے. خواجہ آپ کو بہت حرف علت دیکھنے پڑ رہے ہیں. میم شین یا. مشا یمشی کا معنی تھا چلنا, اور یہاں مشو وہ چل پڑے. یہاں بھی واو اصل میں جمع کی علامت ہے. فی ہی اس میں. کس میں؟ روشنی میں. روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے. وَإِذَا اور جب. اَظْلَمَ اس نے اندھیرا کر دیا. کس نے؟ بجلی نے. بجلی کیسے اندھیرا کرتی ہے؟ غائب ہو کر. جب لائٹ چلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لائٹ چلی گئی, اندھیرا ہو گیا, اندھیرا کر دیا اس نے. عَلَيْهِمْ ان پر. کن پر؟ منافقین پر. قامو وہ کھڑے ہو گئے. قام یقوم روٹ کیا ہے؟ قاف واو میم پھر حروف علت. تو کیا ہوا؟ غائب ہو گیا. واو غائب ہے. یہ جو واو ہے نا یہ جمع کی واو ہے, روٹ کی واو نہیں ہے. قاف واو میم. قاف واو میم قوم پیچھے بھی اس روٹ سے ایک لفظ پڑا ہے. مستقیم یقیمون. اب دیکھیے مستقیم میں بھی واو کہیں نظر آتی ہے؟ نہیں. یقیمون میں نہیں. وہ جو واو نون ہے وہ جمع کا ہے, اصل روٹ کا نہیں نظر آ رہا. اور یہاں بھی قامو میں بھی واو غائب ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب اس نے اندھیرا کیا ان پر قامو تو کیا ہوا؟ کھڑے ہو گئے. اسٹل اسٹینڈ وہیں رک گئے. ولو اور اگر. شاہ اللہ چاہتا اللہ. اگر اللہ چاہے. شاہ یشیئ مشیت کا لفظ سنا کبھی؟ اللہ کی مشیت. مشیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چاہت, یعنی جو اللہ کی چاہت مرضی. لذہب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لذہب سب حرف برابر. لذہب بہت سے لوگ کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ لذہب لذہب نہیں. لذہب لذہب بسمعہم ان کے کانوں کو. بے کا کیا مطلب ہے یہاں؟ تاکید کے لیے بھی ہے اور ذہبا بھی کے لیے آ رہا ہے دراصل لے جانے کے معنوں میں. ذہبا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جانا. اور ذہبا بے کا کیا مطلب ہے؟ لے جانا, یعنی ساتھ جانا, یعنی چیز لے جانا. سم کان ان کے کانوں کو. کانوں میں نے کیوں کہا؟ سم تو مفرد ہے, جمع کے لیے بھی آتا ہے. اور جمع کیوں مانا؟ کیونکہ ہم کی وجہ سے, وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو. ابصار کس کی جمع ہے؟ بصر کی. اور ان کی آنکھیں, اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جائے, ان کو اندھا بہرا کر دے, دیکھنے سننے کے قابل ہی نہ چھوڑے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
14: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
15: Inspire 105.1 FM.
16: Gems and jewels. Wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. The question.
17: Hassan ibn Sahl asked Dinar ibn Abdullah, "What is your religion?" He said, "I never thought that anyone alive would ask this question, for it is the question of Munkar and Nakir to the dead."
18: Did you see that guy on TV?
19: What, that No Comment guy?
18: Yeah, he was sick. What was his name?
19: I think it was Atiq Malik.
18: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
19: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
18: Liberty Law, there when you need us most.
20: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
21: Are you looking for a marriage in a respectful and halal environment? Well, look no further. Rishta Networking is back on Saturday the 11th of July at Crescent Hall in Luton. Meet up to 50 potential matches in a welcoming and Sharia-compliant setting with female representative support available throughout. Also, enjoy a delicious 3-course meal while making meaningful connections. Places are limited, so register today at www.rishta-networking.co.uk.
22: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
23: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
24: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
25: But
24: it costs £10 per inch.
25: And that's too expensive.
24: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
25: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
26: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
12: السلام علیکم. آپ ڈاکٹر فرد ہاشمی کی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز سماعت فرمانے جا رہے ہیں.
13: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی اوپر کل ہر شیء چیز کے قدیر قادر ہے قدرت رکھنے والا ہے. قدیر کا روٹ کیا ہے؟ قاف دال رے. کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر ہے قدیر. فعیل کے وزن پر اور کیا کیا ہے؟ عظیم, رحیم, کریم, بصیر, علیم, نذیر, بشیر. کیا خصوصیت ہوتی ہے اس میں؟ مبالغہ اور تسلسل. قدیر کا لفظ ہے نا قدر سے. قدر کا معنی ہوتا ہے بہت جچے تلے انداز میں کسی چیز کا منصوبہ بنانا. تقدیر کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کی بیسٹ پلاننگ کرتا ہے, ایک معنی تو یہ. اور دوسرا ہے قدرت کے معنوں میں نہیں, طاقت اور قوت. اللہ ہر چیز پر پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے. چلیے لفظی وضاحت ہو گئی, تفسیر کر کے تھوڑا اور سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے آیت نمبر 17 کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا, اس نے روشنی جلائی جس سے ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پہ واضح ہو گئیں. دفعتاً وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گھر گیا, پھر اندھیروں میں چلا گیا. یہی حال منافقین کا تھا. پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے, مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے, حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے, پھر دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی. اس سے پہلے ہم منافقین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں, ان کی کچھ علامات اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت اچھی طرح واضح فرما دی. اب ان کے حال کو مثالوں سے واضح کیا جا رہا ہے. کسی بھی چیز کو جب مثال سے سمجھایا جاتا ہے تو وہ چیز زیادہ کھل کے بہتر طریقے پر سمجھ آ جاتی. منافقت چونکہ دل کی حالت ہے, منافقت چونکہ ایک رویے کا نام ہے, اس کو ایسی چیز سے سمجھایا جا رہا ہے جس کو ہم مشاہدہ کر سکتے. تو وہ چیز جو ہمارے ذہن میں ہے جب ہم اس کو فزیکلی کسی شکل میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ چیز زیادہ بہتر سمجھ آتی. مثلا جیسے ایک کہانی ہوتی, اگر کوئی زبانی آپ کو کہانی سنائے تو اس کو بھی آپ انجوائے کرتے سمجھتے, لیکن اگر کوئی اس کو ایکٹ کر کے دکھا دے تو کیا ہوتا ہے؟ تمثیل عربی زبان میں ڈرامے کو کہتے ہیں. تو تمثیل کا بھی کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمثال مجسمے کو بھی کہتے ہیں. تو مثال بھی معقول چیز کو محسوس شکل میں دیکھنے کا نام ہے. معقول کیا ہے؟ جو عقل میں ہو, سوچ میں ہو, تھیری تھیریٹیکل ہو. محسوس جس کو ہم ٹچ کر کے آنکھوں کانوں سے دیکھ سن سکتے ہیں, پریکٹیکل. تو معقول کو محسوس شکل میں دکھانے کے لیے کہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے مثال دی جاتی. مثال کیوں دی جاتی؟ تاکہ وہ چیز جو کسی انسان کے ذہن میں ہے اس کو عملی شکل میں دیکھ کر اسے پوری طرح سمجھ جائے. مثلا اگر آپ کسی بچے کو سفید یا وائٹ کلر کے بارے میں بتا رہے ہیں, وائٹ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, دس باتیں کر کے اگر آپ صرف کہیں جیسے یہ کاغذ, تو جیسے یہ کاغذ کہتے ہی سارے فاصلے طے ہو جائیں گے اور بات ایک دم سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک اسٹائل ہے، اسلوب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بات مثالوں سے بھی سمجھاتے اور مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی، بہتر طریقے پہ سمجھ آتی، گہری سمجھ آتی، دل پہ اثر کرتی۔ مثلہم، ان کی مثال، کن کی؟ منافقین کی۔ منافقین کی حالت، منافقین کا وصف، ان کی صفت کا مثل، مثال کی طرح، یعنی ان کی حالت ایک مثال کی طرح ہے، ایک خاص حالت کی طرح۔ کیا ہے وہ؟ الذی، اس شخص کے، استوقد نارن، جس نے آگ جلائی یا جلوائی۔ ایک شخص ہے، اس نے آگ روشن کرنے کے لیے کہا ہے، اور کیا ہوا؟ آگ روشن ہو گئی۔ فلما اضاءت، پھر جب وہ آگ روشن ہو گئی، اس کے شعلے بھڑکنے لگے، تو کیا ہوا؟ اضاءت ما حوله، اس کا ماحول بھی روشن ہو گیا، آگ کے جلنے سے ماحول روشن ہو گیا۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ کوئی بھی شخص ہے، ایک شخص ہے جس نے آگ جلوائی ہے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ اس نے دین اسلام کو سمجھنے کی خواہش ظاہر کی، استوقد نارا، اب اس کے سامنے اسلام کی تعلیم آ گئی ہے، اس سے اچھے برے کا فرق پتہ چلنے لگا ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا نور لے گیا ہے، اچھے برے کو دیکھنے کی صلاحیت چھن گئی ان کی۔ وترکہم، اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، کفر کے اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں، لا یبصرون، یہ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ان کی اپنی روشنی چلی گئی ہے۔ ایسا کیوں ہوا کہ آگ جل رہی ہے، ماحول روشن ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، پیغمبر علیہ السلام مدینہ میں موجود ہیں، گھر گھر میں اسلام کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ نے ان کی توفیق چھین لی سمجھنے، سوچنے کی، دیکھنے کی۔ ان کی آنکھ کا نور چلا گیا، ان کے دل کا نور چلا گیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے یا ایسا کیوں ہوا؟ قرآن مجید کی ایک اور سورت ہے المنافقون، اس کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، لہذا وہ سمجھ نہیں سکتے۔ کوئی بھی انسان جب حق کو دیکھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، حق اس کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ دنیا کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، یا وہ حق کو اپنی شان سے کم تر سمجھتا ہے اور اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، سورۃ الصف، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے، جب وہ بگڑے، انہوں نے حق میں مین میخ نکالی، تو اللہ نے ان سے حق قبول کرنے کی صلاحیت چھین لی۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا، اس کو ایک مثال سے سمجھیے، کہ آپ بہت محنت کر کے ایک کھانا بناتے ہیں، پکا کے ٹرے لگا کے بچے کے سامنے رکھتے ہیں، اچھا یہ کھا لو، وہ منہ بناتا ہے، نقص نکالتا ہے، اس کی شکل ایسی ہے، آپ نے یہ کیوں ڈالا، اس میں وہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹرے اٹھا لیتے ہیں. کیوں تم نے قدر ہی نہیں کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام کے ساتھ دین کی نعمت اتاری اور وہ اس میں مین میخ نکال رہے ہیں، حجت بازی کر رہے ہیں. کیونکہ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انومن کما آمن السفہاء، ہم بھی بے وقوفوں کی طرح ہو جائیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی اللہ کے دوستوں کو برا بھلا کہتا ہے تو پھر اللہ تعالی بطور سزا اس کے اندر سے وہ صلاحیت چھین لیتے ہیں. پھر دین کی محبت اور دین کی قدر و قیمت ان کے دلوں سے اٹھ جاتی، ہدایت کے ذرائع بند ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سمن، بہرے ہیں. کس بات سے؟ ایسا نہیں کہ کان نہیں، کان ہے، لیکن کیا نہیں سن سکتے؟ حق بات سننا نہیں چاہتے، حق ان کو سمجھ نہیں آتا، حق سے بہرے. بکمن، گنگے ہیں، حق بات کہہ نہیں سکتے. اومیون، اندھے، حق دکھائی نہیں دیتا. فہم لا یرجعون، پھر وہ نہیں لوٹیں گے، وہ نہیں پلٹیں گے، کس چیز کی طرف نہیں پلٹیں گے؟ ہدایت کی طرف، حق کی طرف، سیدھے راستے کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے. کیا؟ کہ اوپر سے مسلمان بنے ہوئے ہیں اور اندر سے دھوکہ دے رہے ہیں، دونوں طرف کے فائدے اٹھا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم سب سے زیادہ سمارٹ لوگ ہیں، سب سے عقل مند ہیں، اور یہ بے وقوف ہیں جو قربانیاں کر کے نقصان اٹھا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے. اور جب ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کو مذاق نہیں بننے دیتا، ایسے لوگوں کو بطور سزا ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. سمن، بکمن، امیون، ایسا لگتا ہے جیسے ایک کے بعد ایک دروازہ بند، ہدایت کے سارے ذریعے. کیونکہ ہدایت انسان کو ملتی ہے یا تو حق بات سن کے، یا حق کو پڑھ کے، اللہ کی نشانیاں دیکھ کے. لیکن جب کوئی شخص کانوں میں بھی انگلیاں دے دے اور آنکھیں بھی بند کر لے تو پھر کہاں سے ہدایت آئے گی؟ نہ کوئی سنے، نہ سمجھے، نہ دیکھے، نہ پڑھے، نہ جانے، ہدایت کہاں سے مل سکتی؟ ایسے لوگوں پر پھر سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ، حق کا راستہ بند ہو جاتا ہے. ان دو آیات میں منافقین کے ایک گروہ کی حالت کو مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. اس سے ہمیں چند ایک باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. نمبر ایک، کہ ہدایت اس وقت ملتی ہے جب انسان سچی طلب رکھتا ہے. ہدایت کے مواقع موجود ہیں، قرآن مجید موجود ہے، پیغمبر کی سیرت موجود ہے، لیکن جب تک انسان خود آنکھ نہ کھولے اور خود حق کو دیکھنا نہ چاہے، جب تک انسان کی اپنی چاہت نہ ہو، تو اللہ ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کسی انسان کو صرف اس وقت ملتی ہے جب وہ اس کی خود طلب کرتا ہے، خود مانگتا ہے، خود چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے. ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ منافقین پر اچھی باتوں کا صرف وقتی اثر ہوتا ہے. جب روشنی ہوئی تو کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد اندھیرا ہو گیا. یعنی جب کسی اچھی مجلس میں ہوتے ہیں، روشنی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کھولتے ہیں اور پھر ان کو زیادہ بات کلک نہیں کرتی. کیا کہتے ہیں؟ کلک نہیں کی. ہاں سنا ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے، لیکن بس ٹھیک ہے، اسے قبول نہیں کرتے. تو جب کوئی شخص حق کو اپنے دل سے قبول نہ کرے، نہ چاہے، تو کوئی بھی کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ انسان کے اوپر ہدایت کو زور زبردستی سے منڈے، جو نہ لینا چاہے اسے زبردستی دے. एक और बात आयत नंबर 18 से ये

0: کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
2: حدیث 40، نیریٹڈ ابو ہریرہ، اللہ's messenger peace and blessings be upon him said، A believer who accompanies the funeral procession of a Muslim out of sincere faith and hoping to attain Allah's reward and remains with it till the funeral prayer is offered and the burial ceremonies are over, he will return with a reward of 2 kirats. Each kirat is like the size of the Mount Uhud. He who offers the funeral prayer only and returns before the burial will return with the reward of 1 kirat only. Hadith 41. Narrated Abdullah, the Prophet, peace and blessings be upon him, said, Abusing a Muslim is fusuq, an evil doing, and killing him is kufr, disbelief. Hadith 42. Narrated Ubadah bin As-Samit, Allah's messenger, peace and blessings be upon him, went out to inform the people about the date of the night of decree, Al-Qadr, but there happened a quarrel between 2 Muslim men. The Prophet, peace and blessings be upon him, said, I came out to inform you about the date of the night of Al-Qadr, but as so-and-so and so-and-so quarreled, its knowledge was taken away, I forgot it, and maybe it was better for you. Now look for it in the 7th, the 9th, and the 5th, of the last 10 nights of the month of Ramadan. Hadith 43. Narrated Abu Hurairah, One day while the Prophet, peace and blessings be upon him, was sitting in the company of some people, the angel, Gabriel came and asked, What is faith? Allah's messenger, peace and blessings be upon him, replied, Faith is to believe in Allah, his angels, the meeting with him, his apostles, and to believe in resurrection. Then he further asked, What is Islam? Allah's messenger, peace and blessings be upon him, replied, To worship Allah alone and none else, to offer prayers perfectly, to pay the compulsory charity, zakat, and to observe fasts during the month of Ramadan. Then he further asked, What is ihsan, perfection? Allah's messenger, peace and blessings be upon him, replied, To worship Allah as if you see him, and if you cannot achieve this state of devotion then you must consider that he is looking at you. Then he further asked, When will the hour be established? Allah's messenger, peace and blessings be upon him, replied, The answerer has no better knowledge than the questioner. But I will inform you about its portents. 1. When a slave, lady, gives birth to her master. 2. When the shepherds of black camels start boasting and competing with others in the construction of higher buildings. And the hour is one of 5 things which nobody knows except Allah. The Prophet, peace and blessings be upon him, then recited, Verily, with Allah, alone, is the knowledge of the hour. Surah 31, Ayah 34. Then that man, Gabriel, left, and the Prophet, peace and blessings be upon him, asked his companions to call him back, but they could not see him. Then the Prophet, peace and blessings be upon him, said, That was Gabriel who came to teach the people their religion. Abu Abdullah said, He, the Prophet, considered all that as a part of faith. Hadith 44. Narrated Abdullah bin Abbas, I was informed by Abu Sufyan that Heraclius said to him, I asked you whether they, followers of Muhammad, were increasing or decreasing. You replied that they were increasing. And in fact, this is the way of true faith till it is complete in all respects. I further asked you whether there was anybody, who, after embracing his, the Prophet's, religion, Islam, became displeased and discarded it. You replied in the negative, and in fact, this is a sign of true faith. When its delight enters the heart and mixes with them completely, nobody can be displeased with it.
3: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
4: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
5: Assalamu alaikum. My name is Dr. Samina Rashid and I run the Kip McGrath Education Centre in Luton. My message to you is study hard and work hard. And continue listening to Inspire FM on 105.1.
6: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
7: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Lee Grave Road, Luton.
8: بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعص مأكول.
9: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
10: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोट UK ऑफिस 03001234@court.org.uk.
11: Do you feel at times that you just can't cope anymore? Do you find raising a child in today's society challenging? Join me in my parenting show where I aim to discuss these challenges of raising our children, ranging from nurturing sentiment to building the leaders of tomorrow. Every Tuesday evening at 7 p.m. live with Sister Navid on Inspire FM or via our Inspire FM Facebook page. The Parenting Show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
13: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए. क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम.
14: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
13: جتنا میری آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں, جتنا میں اکیلے میں جا کے یو نو تکلیف میں رہا ہوں, پریشان رہا ہوں, جب آپ کے ماں باپ سے لے کے جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے, سے لے کے آپ کے بیسٹ فرینڈز, آپ کی زندگی, آپ کے دوست, آپ کے ارد گرد کے سارے لوگ ہمیشہ یہ کہتے رہے وی بلیو ان یو, بٹ ان کی آنکھوں میں وہ بلیو نہیں تھا, ان کے ایکشنز میں وہ بلیو نہیں تھا. یہ سارے لوگ مل جل کر آخر میں ایک ہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کسی طرح ان کی طرح ہو جائیں اور اپنا راستہ چھوڑ دیں. تو آپ اندر سے کبھی کبھی یہ سب ہو جاتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, اور جو جو ایکشنز میں نے ان کے لیے لیے, جو سیکنڈ جنریشن کے لیے لیے, جو ابھی کر رہا ہوں, یہ سب ایک ایک کر کے پھر ایک دن آئیں گے اور آپ کے احسان مند بھی ہوں گے, شکر گزار بھی ہوں گے. بٹ وی ڈن ڈو اٹ فار دیٹ, وی ڈیڈ اٹ بیکاز دس واز دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, بیکاز اٹ واز دا رائٹ کائنڈ آف لو دیٹ یو نیڈیڈ ٹو نو اینڈ شو, اینڈ اٹ واز دا رائٹ کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو, اڈاپٹ, اڈیپٹ اینڈ دین ڈیلیور. تو یہ ساری وہ چیزیں, اس سے واپس کچھ نہیں چاہیے تھا, واپس دینے کی انسان بیچارے کی اوقات ہی نہیں ہے. وہ آج آپ کے لیے بہت اچھا ہے, کل لڑ پڑے گا, ناراض ہو جائے گا, دکھی ہو جائے گا, وہ عجیب عجیب باتیں کرے گا, وہ بھول جائے گا آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے, کیونکہ انسان بھلکڑ ہے, بھول جانے والی چیز ہے, ناشکرا ہے اور بے صبرا ہے. لیکن یہ جس یونیورس کا ہم حصہ ہیں, جس کے ہمارے اندر ڈیوائن اسپارک ہے, وہ کچھ نہیں بھولتا, اس کا ریکارڈ اسٹریٹ ہے, سامنے ہے, ریزلٹس ہسٹری کا سامنے ہے, وہ ذرے کے برابر نہ کوئی چیز بھولتا ہے, نہ اس کو چوک ہوتی ہے, نہ کوئی اونگ آتی ہے, نہ کوئی نیند آتی ہے, یہ سب کہیں نہ کہیں رجسٹر ہو رہا ہے. اس سب کا جو کچھ آپ نے کیا ہے, اس سب کا بدلہ, بلکہ اس سے بہت زیادہ کا وہ دے گا جس کی اوقات ہے یہ سب کرنے کی, ہماری انسانوں کے لوگوں کی نہیں ہے. ان کے لیے آپ اچھا سوچ سکتے ہیں, اچھا بول سکتے ہیں, اچھا کر سکتے ہیں. جب آپ رب کہتا ہے کوئی ایسا ہے جو مجھ سے کاروبار کرے, کیوں اس نے کہا کہ مجھ سے کرے؟ کیونکہ پھر میں اس کو جو ریٹرن کروں گا, میں اپنی میگنینمٹی میں اس کا ریٹرن کروں گا. عام انسانوں سے ہم دکھی ہو جاتے ہیں, اتنا کام کیا, اتنی زندگی دی, اتنا اس کے ساتھ ساتھ کیا, پھر اس نے یہ کیا, فلاں نے اتنا نہیں سوچا, اتنا نہیں کیا, انہوں نے ہمارے لیے اتنا سٹینڈ نہیں لیا. یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں, یہ نہیں لوگ پورے کر سکتے, یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کے بہت بڑے ریٹرنس ہیں. تو چھوٹے چھوٹے یو نو 1% 2% کے دماغ استعمال کرنے والی مخلوق اور اس طرح جینے والی, یہ اس کے ریٹرنز نہیں دے سکتی. کوشش, اور دوسری بات جو آپ اکثر کہتے ہیں اور دکھی ہو جاتے ہیں, رب نہیں آپ کو جیت, اس نے نہیں کہا کہ تم جیت جاؤ, اس نے نہیں کہا کہ تم ہار جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا, اس نے کہا میں صرف اتنا کچھ چل رہا ہے, برین ویو چل رہی ہے, برین میں کیمیکلز چل رہے ہیں, سوسائٹی کا پریشر ہے, ماں باپ کا پریشر ہے, سوسائٹی کے سیٹ سٹینڈرڈز ہیں, جو آپریٹنگ پروسیجرز ہیں ان کے, اس کے بیچ میں ایک آدمی سوچ رہا ہے, صحیح راستہ ڈھونڈ رہا ہے, اپنے آپ کو پانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے بیچ میں عظیم ترین کام آپ پہلے سے کر رہے ہیں, تو ٹینشن کیا ہے؟ اور وہ ہے کوشش کرنا. کوشش کے سارے پیسے ہیں, کوشش کی ساری ویلیو ہے, کوشش کے اوپر ہی, اور کوشش سے پہلے نیت ہے آپ کی, نیت اور پھر کوشش, یہی انسان کی معراج ہے, یہی اس کی زینت ہے, یہی اس کے ٹیسٹ کا پرفیکٹ ہونا ہے, اور یہی اس کی ڈیلیورنس ہے. تو ٹینشن کہاں ہے؟ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایکچوئل میں کوئی نہیں ہے, تو وائی ٹو بیٹ اپ آر سیلوز؟ کریکٹ, نو پرابلم, نائس آف یو برادر, تھینک یو ویری مچ, ساتھ بھی رہیے گا اور انشاءاللہ چیزیں کو کچھ نہیں, میں خود آپ کے ساتھ. یہ دیکھیں ابھی ناک صاف کیا, میں عجیب ایکٹر ہوں جو کہ میں نے دیکھا ہے شوز میں, میں جب فلم میں ایکٹنگ کرتا ہوں, میں جب میرے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں ایموشنل سین پہ, ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے. اگلا جو پلے آنے والا ہے اس میں میں کسی کو سنا رہا ہوں کہ بھائی یہ پلے ہے, تو اب جب ایموشنل سین آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو خود ہی بہنے لگ جاتے ہیں. تو ایک پاکستان کے بہت بڑے ایکٹر ہیں, انہوں نے مجھے کہا بھائی مجھے لوگ شہنشاہ جذبات کہتے ہیں, میں رونے میں کم از کم 1-2 منٹ لگاتا ہوں, تو ریہرسلز میں بھی آنکھوں کے اوپر تو نے آنسو رکھے ہوتے ہیں, کیسے کرتا ہے یہ؟ تو میں نے کہا سر دیر از نو لاجیکل آنسر ٹو دیٹ ایکسیپٹ آئی ایم اے پٹھان, وی ور ٹرینڈ ناٹ ٹو شو آر ایموشنز اینڈ اسپیشلی ٹیئرس, اور اس کے بعد ہم فوجی بنے. انہوں نے کہا کہ جی مرد کو درد نہیں ہوتا, حالانکہ بہت درد ہوتا ہے مرد کو, بہت زیادہ, سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ مرد کو کتنا درد ہوتا ہے, ٹھیک. لیکن تو وہ 30-32 سال تک ظالموں نے ہمیں رونے نہیں دیا, تو بعد میں ہمیں پتہ چلا ہم سارے کا سارا ایکٹنگ میں نکال دیں گے, کبھی چھوٹا بھائی بن کے, کبھی بڑا بھائی بن کے, کبھی باپ بن کے, کبھی ایموشن کسی دوسرے کی آنکھوں میں ریفلیکٹ جب ہم سے ٹکرائیں گے تو خود بخود سب کچھ ہو جائے گا. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو مچ, ایفرٹ لیس ایز سے ایکٹنگ بھی ہو جائے گی, رائٹنگ بھی ہو جائے گی. اور جب میں تھکنے لگتا ہوں نا, میں سب کچھ چھوڑ کے پیچھے ہو کے بیٹھ جاتا ہوں کہ زور نہیں لگانا, زور لگ رہا ہے, اور لوگوں کے ساتھ زور لگ رہا ہے تو سسٹم دوبارہ بنائیں گے, کام دوبارہ کریں گے, کوشش دوبارہ کریں گے, زور نہیں لگانا.
3: ہر چیز آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو, سب سلو جائے گی. ایکٹنگ میں انہوں نے ہمیں ایک چیز سکھائی تھی, گو سلو. آپ برین کو سلو کر لو, جیسے مارول کی فلموں میں سلو کرتے ہیں تو سپر مین کو سب کچھ نظر آتا ہے, اپنی طرح سے وہ گولی بڑی تیز جا رہی ہوتی ہے اور فلیش کو بھی نظر آتا ہے لیکن وہ بہت سلو جا رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی اسپیڈ اس سے بہت زیادہ ہے. تو بالکل اسی طرح ہمارے ذہن کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے. یو ہیو ٹو لرن ٹو سلو اٹ ڈاؤن. اینڈ ہاؤ ایم آئی اینڈ یو اینڈ اس آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ, وی آر گوئنگ ٹو ڈو اے شو وچ از کالڈ ٹرین یور برین. تو بہت جلد انشاءاللہ یہ ہونے والا ہے. بہت سارے اس کے اوپر سیر حاصل قسم کی انفارمیشن بھی اور اپنی پریکٹس بھی میں ساتھ ساتھ کر کے دکھا رہا ہوں, تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. نائس آف یو برادر, تھینک یو ویری مچ. مہربان ہمارے ساتھ, کرتے ہیں ان سے بات. جی ہیلو,
15: ان کو بولے میں.
3: ہاں جی ان کو بولے آگے.
15: اوکے ٹھیک. اچھا, سو ایک ماں ہونے کے ناطے گھر میں روباٹک اسٹائل پہ سارے کام ہوتے ہیں جس میں بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, وہ کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں, بچپن سے ہو رہی ہیں, کافی سالوں کا باڈی میں اس میں یوزڈ ہو گیا سب کچھ. اب یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں, تو ہمارا جو دیسی ماؤں کا رواج ہے کہ ہم نے بچوں کو ہم اسے لو اینڈ کیئر کہتے ہیں, لیکن آج کل کی دنیا میں اس لفظ کو ڈسیبلنگ کہتے, وہ ڈسیبل ہو رہے ہیں بچوں کو, وہ چیزیں آ نہیں رہی جو انہیں زندگی چلانے کے لیے ضروری چاہیے. تو ایک طرف بچے ہیں گھر میں تو ان کے لیے کیا جاتا ہے, دوسری طرف مائیں ان کے لیے بھی اسی پیار محبت سے کیا جاتا ہے, کام سیم ہے. ان دونوں میں سے میں نے جو ایک بیٹی سے سیکھا اور ایک ماں سے سیکھا. میری بیٹی یہ چاہتی ہیں کہ اتنے سالوں سے میں جو کچھ کر رہی ہوں ان کو میں نے کچھ کرنے دی, میرا یہ تھا کہ آپ اسکول جاؤ, اچھے گریڈ لاؤ, دیٹس آل آئی وانٹ, باقی سب ہو جائے گا. مجھے کسی نے ٹیچ نہیں کیا تھا, میں نے بھی زندگی سے ہی سیکھا ہے تو آپ کو بھی آ جائے گا. تو اب اس کا یہ ہے کہ وہ اتنی میچور ہے کہ وہ کہتی ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا تھینک یو سو مچ, لیکن اب آپ میرے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے. اور وہ ماں جو اتنے سالوں سے کر رہی ہے اسے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بیٹی اب اس سے دور ہونا چاہتی ہے, اس سے پیار نہیں کرتی, بلا بلا بلا, وہ جو فالتو سوچے میرے پاس آ رہی تھی. تو میں نے ان کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا تھوڑی دیر کے لیے. لیکن یہ میری بیٹی نے جب مجھے کہا کہ میری چیزوں کو آپ ہاتھ مت لگاؤ, میں خود سے کروں گی, یہ ایک بات ہے. اب میں ماں کے گھر جاتی ہوں تو میں اپنی ماں سے کچھ چیزیں شیئر کرتی ہوں, میری امید یہ ہوتی ہے کہ یہ میری پرسنل لائف کی چیزیں ہیں, جیسے کوئی ویڈیو ہے, کوئی بات ہے, تو وہ میری امی اپنے تک رکھیں. لیکن شاید ایک ماں ہونے کے ناطے انہیں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ فخر محسوس کر رہی ہیں. میں اپنے آپ کو پازیٹیو سوچ میں لے کے جا رہی ہوں, تو میں کہتی ہوں کہ آپ اس کو شیئر نہ کریں. اب انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ انہوں نے شیئر کیا ہے, لیکن جن کو بتایا ہے انہوں نے مجھے کال کیا, انہوں نے کہا ہے کہ او بلا بلا بلا, آئی فائنڈ آؤٹ دس فرام یور ماما, تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو میک شیور یہ ٹھیک ہے یا نہیں. تو اس وقت تو ان کے ساتھ میں نے بات چیت کر لی, پھر ماما کو آرام آرام سے بات کرتے ہوئے میں نے سمجھایا کہ دیکھیں کچھ چیزیں میری ایسی ہیں جو میری پرسنل ہیں, جب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ ایک ماں ہونے کے ناطے اس کو آپ اپنے تک رکھو. تو اب میری امی کی سوچ ایک الگ سوچ ہے, ان کو وہ چیز, میری بیٹی نے جب مجھے کہا کہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا, انہوں نے ٹیکسٹ کیا, میں نے تم اپ کر دیا, بات ختم. لیکن میرے دماغ میں سوچیں چل رہی تھیں. اب ماما کو میں نے یہ بتایا تو انہوں نے آگے سے, ہم فیس ٹو فیس بات کر رہے ہیں تو وہ آگے سے شیلڈ اپ ہیں, تو میں تو ایسے کر ہی نہیں سکتی, آپ نے خود بتایا ہوگا, جو بھی ان کا طریقہ ہوتا ہے. تو اب ان دونوں سوچوں میں مجھے یہ چینج کرنا تھا کہ میں نے اپنی ایک بات اپنی ماں کو بتائی ہے, میری ماں نے اسے جس طریقے سے ڈیل کیا ہے کہ ان کی سوچ ہے کہ کوئی بات کوئی فرق نہیں پڑتا, میں بڑی تریموں تا مار ڈونا دسیا کر, میرے ساتھ شیئر ہی نہ کیا کرو اگر ایسی بات ہے, تو بجائے اس کے کہ جی نیکسٹ ٹائم ایسے نہیں کروں گی, سوری ہو گیا. اب بیٹی کے لیے میں نے کیا سوچنا ہے کہ میری جو نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کو میں نے چینج کیا, تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی ماں کو ایک چیز سکھانا بتانا جا رہی ہوں, لیکن میری امی کی سوچ کے مطابق وہ چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی, لیکن جو چیز میری بیٹی مجھے بتانا چاہ رہی ہے میں اس کو کیوں نہیں سیکھ پا رہی. مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ آیا اس بات میں اس کی مجھ سے الگ ہونے کی سوچ ہے, یا وہ مجھے یہ بتا رہی ہے کہ اب میں اپنے کام خود کرنا چاہتی ہوں, تھینک یو سو مچ جو آپ نے میرے لیے لائف بھر پوری زندگی کیا. تو ان کو میں نے جی
3: ساری بات سمجھ گئی, جو آپ نے بتائی وہ بھی, جو آپ نے نہیں بتائی وہ بھی, اور صرف مجھے یہ بتا دیجئے ماں جی جو ہیں ان کی کیا ایج ہے؟
15: 77.
3: آپ دیکھیں میرے ساتھ رہیں, 77 ان کی ایج ہے. وہ تقریباً پرانے زمانے میں 17-18 سال کی عمر میں شادیاں ہو جایا کرتی تھیں, اس میں اس کے بعد آپ اپنی ایج کو بیچ میں ڈال لیں, اور اس کے بعد جو بھی ابھی آپ کی ایج ہے, اس کے بعد جو بچی ہے آپ کی, اس کی جو ایج ہے, یہ تین جنریشنز کی بات ہو رہی ہے. یہ کم از کم 150 سے 175 سال کی بات ہو رہی ہے, سب ایئرز اگر ملائے جائیں تو. تین ٹوٹلی ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ, تین ٹوٹلی ڈفرنٹ ٹائم اینڈ اسپیس. آپ کا اپنی ماں اور آپ کی بچی کا آپ کے ساتھ, میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. برین میں کیا ہوتا ہے, اسٹیٹس کو کیا ہوتا ہے, اور وہ فرسٹ جنریشن کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے سب کچھ, اور کیوں وہ ہر بات, ان کو پرائیویسی کا کوئی کانسیپٹ نہیں, وہ کسی عقل مند بندے کو نہیں جانتے تھے. اس کا ایک ریزن ہے, ان کو کبھی بھی کتاب جو ہے اس طرح پڑھائی نہیں کی جیسے پڑھانے کا حق تھا. بتا تو رہا ہوں 400 سال سے ہمارے بزرگوں کے ذہن پر کوئی کام نہیں ہوا ہوا, وہ چلتی آ رہی ہے جو بھی پرانی زمانے کی کنونشنل وزڈم پہ, جو 1-2% بندے کا جو دماغ استعمال ہوتا تھا, وہ جو کہتا تھا اس کی اپنی انٹرپریٹیشن بنا کر, وہ جس کی جو بھی انٹرپریٹیشن تھی اس کو کر کے تو ایک اور اپنی مرضی کا ایک بندہ بات شروع کر دیتا تھا. چائنیز وسپر کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ بڑی کمال چیز ہے. ایک بندہ ایک سے کوئی بات کرتا ہے, وہ دوسرے سے, وہ تیسرے سے. میں جب کسی کو کوئی کام کہتا ہوں, وہ جب کسی دوسرے سے بات کر کے میرے پاس جب وہ بات آتی ہے, تو تین بندوں کے بیچ میں بات بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کیا ورڈز یوز کیے جاتے ہیں, اس بندے کا مائنڈ سیٹ, اس کا پروسیسر کیسے پروسیس کرتا ہے انفارمیشن کو, اس نے وہ بات کیسے لی, اس میں کیا ڈالا. اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں جو ورڈ میں نے یوز کیے ہیں صرف یہی کرنا ہے, اپنی اسپن نہ ڈالنا ہے اس کے اوپر. کیونکہ جب آپ اپنی اسپن ڈالنے کی اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں, تو ان ورڈز کو جس مقصد کے لیے بولا گیا ہے, جس کے لیے وہ ورڈ اسپیسیفک تھے, جس بات کو اور جس فیوچر کو سامنے رکھ کے, اور اس کی ہسٹری کو 5-10 سال کی سامنے رکھ کے بولا گیا ہے, یہ ایسے ہی جائیں گے تو ایسے ہی اس کا امپیکٹ ہوگا. یہ کس سے آپ سیکھتے ہیں؟ رب سے سیکھتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میری بات میں اپنی بات نہ شامل کرو, اور ایک بھی میری بات اگر تمہیں سمجھ آتی ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ ویسے ہی, اور اس سے تھوڑا بہت فائدہ نہیں ہے حاصل کرنا جس کے لیے تم یہ باقی سارے کا سارا کانسیپٹ ہی برباد کر دیتے ہو, اس کی انٹرپریٹیشن میں سب خراب کر دیتے ہو. تو اس سے آدمی نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب آرڈر پاس کرنے سے پہلے, کمیونیکیٹ کرنے سے پہلے, کوئی ریکویسٹ پاس آن کرنے سے پہلے, ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. ویک آدمی کو اسٹرانگ تھاٹ بھی دیں گے تو اس کو کمزور کر دے گا. اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں ہر بندے سے مشورہ نہ کیا کریں. جو آپ کی رہی صحیح ہمت ہوتی ہے وہ بھی بزدل آدمی جو ہے وہ کھا جاتا ہے, اور اس سے بات کر کے وہ جو اسپیکٹ آپ کو دکھائے گا وہ کبھی آپ وہ کام نہیں کر پائیں گے. زندگی میں بڑے بڑے کام جو میرے ارد گرد لوگوں نے کیے ہیں, جن کو میں نے خود وٹنس کیا ہے یا دیکھا ہے یا کیا ہے, وہ سب کے سب ایک کانسیپٹ کو لینے کے بعد, آئسولیشن اور اس کے بعد بلیف کو ڈالنے کے بعد, پلان کرنے کے بعد, اس کے بعد ایک انوائرمنٹ کے اندر, مائنڈ کے انوائرمنٹ میں بنانے کے بعد, ایک اسپیس کے اندر ہی آپریٹ کیے جا سکتے ہیں. ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر لوگ شروع کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ وہ مریکولس چیزیں لوگوں تک پہنچتی ہیں. جتنے لوگ آپ بیچ میں استعمال کریں گے, اسی لیے کور ٹیمز میں 1-4 لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی ایک برین ویو کے لوگ ہوتے ہیں, ورنہ سب کا سب خراب ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں آپ کے اسپیسیفک پرابلم کی طرف. اس اسپیسیفک پرابلم کی طرف جو ابھی آپ نے کہا ہے, اس میں تین جنریشنز انوالوڈ ہیں. ایک ماں ہے جو بیچ میں ہے, وہ اپنی ماں سے جب کوئی بات کرتی ہے تو وہ ماں اس کو پرائیویٹ نہیں رکھ پاتی, اور پھر آپ اس سے جب سمجھاتے ہیں ان کو کہ یہ پرائیویٹ بات ہے, اس کو باہر نہ نکالیے گا, تو ان کا پہلا, کیونکہ وہ جس جنریشن کی ہیں آج سے 100 سال پہلے, انہوں نے کبھی اپنی غلطی نہیں مانی. وہ مر گئے, ترس گئے, خوار ہو گئے, لیکن انہوں نے کبھی اپنی غلطی نہیں مانی, اور یہیں سے بربادی کا پہلا سبق وہاں سے شروع ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطی نہیں مانتے. اور اس کی ریزن ہے, ہم بڑے ہیں, ہر داڑھی والا بزرگ نہیں ہوتا, ہر عمر میں بڑا آدمی عقل میں بڑا نہیں ہوتا. کئی لوگ جن کی عقل داڑھی نہیں نکلی وہ بہت عقل مند لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میری لائن پچھلی والی غالب کی تھی. اچھا, تو کام کی بات جو بیچ میں کرنی تھی, جو بڑی امپورٹنٹ ہے, مس نہیں ہونی چاہیے. کیوں نا, فن کرتے ہوئے میں بور ہو جاتا ہوں جب سیریس بات کرتے ہوئے, تو میں اپنا انٹرٹینمنٹ خود ہی دوسروں پہ میں نہیں بیٹھتا. تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ کبھی اپنی غلطی نہیں مانیں گے. کچھ بزرگ اور کچھ بڑے لوگ جو 50 سال سے اوپر ہیں, جب لوگ مجھے ان مسائل کے ساتھ لے کے آتے ہیں کہ ان کو میں نے بہت سمجھایا, ہم لوگ ہندکوں میں کہتے ہیں ایک خدا کی تھا میں نے, یعنی میں نے اس کو سب ٹروتھ سمجھایا, ریزن دی, لاجک دی, جو اس نے دیکھا ہے سچ, وہ سب بتانے دکھانے کی بھی کوشش کی, لیکن بندہ نہیں مان رہا. ठीक, तो मैं उन्हें कहता हूँ वो ऐसे ही हैं, एक्सेप्ट देम द वे दे आर, दैट इज हाउ एग्जैक्टली हाउ दे आर गोइंग टू गो टू देयर ग्रेव. दे कैन नॉट चेंज, दे कैन नॉट चेंज, दिस इज नॉट देयर टाइम टू चेंज. अगर ये बदल जाते तो इनकी जिंदगी में अब ये

तो ये एक खास तस्वीर खींची जा रही है, इसका मून लैंडिंग से ताल्लुक नहीं है, इसका क़यामत के दिन से ताल्लुक है। इसको सही सियाक में समझने की ज़रूरत है। जो बात कही जा रही होती है अगर आप आयत को उसके कॉन्टेक्स्ट से निकालोगे ना, तो फिर ठीक है उसमें दूसरे दर्जे में तीसरे दर्जे में किसी बात की तरफ इशारा हो तो हो, लेकिन पहला हक बनता है कि जो बात कही जा रही है किस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है उसको कैसे समझा जाए पहले। ठीक, अभी की आखिरी मिसाल और सबसे खूबसूरत मिसाल मेरे नज़दीक, يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم। عام طور پر اللہ اپنے دو نام استعمال کرتے ہیں آیات کے آخر میں، آیات کے آخر کو تفسیری زبان میں فواصل کہا جاتا ہے، فواصل اس کی واحد ہے فاصلہ اور جمع ہے فواصل، تو ان کا نام ہوتا ہے عربی میں فواصل قرآنیہ اور فاصلہ قرآنیہ اور فواصل الآیات۔ اردو میں فاصلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے ڈسٹنس کے لیے، وہ عربی میں بعد ہے یا مسافہ ہے، فاصلہ عربی میں الگ ہے، فصل آخر کو کہتے ہیں اور فصل الگ کرنے کو بھی کہتے ہیں، تو جو چیز اگلی آیت سے الگ کرے ان کا نام ہے فواصل، فواصل قرآنیہ۔ اچھا خیر، تو آیات کے فواصل میں دو نام عام طور پر آتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا السمیع العلیم الغفور الرحیم عزیز الحکیم، آپ نے کئی دفعہ سنا ہے۔ اس آیت میں کتنے نام آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ چار، الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اب ان کے تھوڑے سے معنی سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کی ترتیب کی طرف کچھ غور کرتے ہیں۔ پہلی بات کی الملک، جو فاتحہ ابھی ہم پڑھ چکے، بادشاہ، جو بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ القدوس، جو پاک ترین ہے، جو پاک ترین ہے، جس سے پاکیزگی، ساری پاکیزگی اسی سے آتی ہے اور وہی اصل پاک ہے، ایسے جیسے اس کے علاوہ کوئی چیز پاک ایسی ہو نہیں سکتی، وہ ہے القدوس۔ اسی لیے کہا روح القدس، جو اس کی طرف نصب کی گئی ہے، یعنی پاکیزگی والی روح، اور وہ بھی القدوس سے روح القدس، جبریل علیہ السلام کا نام۔ اچھا، پھر ہے العزیز۔ العزیز کہتے ہیں اتھارٹی کو۔ العزیز میں دو، عزت کا لفظ اردو میں ایک معنی ہے، عزت کا عربی میں اس کے دو معنی ہیں، یہ بھی انہیں الفاظ میں سے ہے جس میں اردو میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، تو عزت کو عربی کے اعتبار سے سمجھ لیں۔ عزہ، اس کا پہلا معنی ہے اقتدار، اور دوسرا معنی ہے وہ عزت جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اس کی اقتدار کی بنیاد پر اس کی کیا ہوتی ہے؟ عزت ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں وہ احترام والا پہلو زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن عزہ اصل میں عربی میں استعمال ہوتا ہے اقتدار کے لیے، اسی لیے عزیز منسٹر کو کہتے ہیں۔ سورہ یوسف میں اس کے پاس اقتدار تھا نا، امراۃ العزیز، عزت دار نہیں ہے وہ، اتھارٹی والا ہے، اس لیے اس کو عزیز کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے العزیز۔ اور پھر آخر میں ہے، اور ایک اور بات، عزیز کا لفظ حکومتی اقتدار والے کے لیے بھی عربی میں بہت استعمال ہوا ہے، جیسے سورت یوسف میں بھی ہے، ویسے بھی اگر کوئی حکومت کا نمائندہ ہو یا حکومت کا اقتدار کسی کے ہاتھ میں ہو، تو جب وہ اپنی اتھارٹی کو یوز کر رہا ہوتا ہے اور لا ایشو کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی عزیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور حکیم تو ہمارے ہاں بھی وہی ہے جو عربی میں ہے، حکمت والا۔ ٹھیک ہے، تو چار نام ہوئے اللہ تعالیٰ کے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بات نہیں کی، اصل بات کی ہے اپنے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے امیین میں سے جو لوگ، جن لوگوں کا پڑھنے کا، کتابیں لکھنے کا، اس کا ان کی کوئی تاریخ نہیں تھی، امی، ام سے نکلا ہے، ام کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ماں کو، جو اتنا تعلیم سے ناواقف ہو جیسے بچہ ماں سے نکلنے کے بعد ناواقف ہوتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف کیا جاتا ہے امی سے، کہ ان کے ہاں تعلیم کا رواج نہیں تھا، یونیورسٹی کا رواج نہیں تھا، پڑھنے پڑھانے کا زیادہ تر رواج نہیں تھا، بہت کم لوگ تھے جو پڑھ سکیں پڑھا سکیں۔ ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا انہیں میں سے، جو پھر کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، ان کو اپنی آیات پڑھ کے سناتا ہے، اپنی آیات۔ آیات کا لفظ بھی سمجھ لیں، آیات کہتے ہیں نشانی کو، آیات ہے نشانی، تو اپنی نشانیاں پڑھ کے سناتا ہے۔ وہ یوزکیہم، اور ایک اور چیز بھی سمجھ لیں آیت

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. یہ سیشن شاید تھوڑا چھوٹا ہو، پھر مجھے یہ فائل ذرا اپڈیٹ کرنی ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آخری سیشن کریں گے. ادھر ہم اب بات کرنے والے ہیں، قرآن کے خلاف کچھ تنقید کی گئی ہے مغربی یونیورسٹیز میں جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے. اسلامک اسٹڈیز کا ان کا پروگرام ہے، جیسے جارج ٹاؤن میں ہے، ہارورڈ میں ہے اور یونیورسٹیز میں ہے. تو وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں گرامر کے اعتبار سے غلطیاں ہیں، گرامر کی غلطیاں ہیں قرآن میں. اور اس چیز کو مصر میں اور جگہوں پر جو سیکولرسٹ ایلیمنٹ تھا، انہوں نے اس چیز کو پکڑ کے اس کے بارے میں کتابیں بھی لکھیں، قرآن پر تنقید بھی لکھی کہ قرآن میں فلانی غلطی ہے، فلانی غلطی ہے، فلانی غلطی ہے. تو جب میں شروع میں عربی کا طالب علم تھا اور میں نے یہ ان غلطیوں کے آرٹیکل پڑھنے شروع کیے، تو پہلے تو مجھے عجیب سا لگا کہ کیا بات ہو رہی ہے. پھر جب میری عربی ذرا زیادہ ایڈوانس ہوئی، میں نے اور مطالعہ کیا عربی کا، تو مجھے ہنسی آئی کہ یہ کیا بچوں والی باتیں لکھتے ہیں اور اس پہ پی ایچ ڈی کا پیپر بھی کر لیتے ہیں اور ان کی لوگ داد بھی دیتے ہیں، پبلش بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. عربی زبان اصل میں نا، میں آپ کو بتاؤں، آج کل بہت سارے کورسز اور کتابیں اور کریکولم وغیرہ ہیں جو عربی پڑھا رہے ہیں، لیکن اس طرح سمجھ لیں کہ عربی اگر فرض کریں 10 لیولز کی ہے، تو عام طور پر 2 یا 3 لیول پڑھ کے انسان سمجھتا ہے کہ بس مجھے اب عربی آ گئی، اب مجھے قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا. لیکن قرآن کی بہت ساری باتیں وہ اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کی عربی کی ہیں، اور اگر آپ کا لیول بس 3 تک ہی ہو تو وہ باتیں آپ کو کنفیوز کریں گی، کیونکہ ابھی اس مرحلے تک آپ پہنچے نہیں ہو اور 3 کے حساب سے یہ غلطی لگ رہی ہے. 3 کے حساب سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں یہ تو اس کی تو نہیں بنتی، یہ تو ایسے ہونا چاہیے تھا، ہم نے تو کلاس میں یہ سیکھا تھا، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. ہاں، آپ نے تیسری جماعت تک کلاس کی تھی نا، اب ذرا کالج سے گریجویٹ ہو جائیں، پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. اسی طرح ہے جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ ایک بیسک میتھمیٹکس سیکھ لے اور پھر اس کو کوئی کمپلیکس ایکویشن سمجھ نہ آئے تو وہ کہے کہ اس میں غلطی ہے، کیونکہ میری 3rd گریڈ میتھمیٹکس کے حساب سے بات نہیں ہو رہی. تو اس طرح کی بات ہوتی ہے. اچھا، اب میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں گا قرآن میں جو باریک سا قراءت کے اختلاف کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے، قرآن میں جو گرامر کے اعتبار سے باریک بات بتائی جاتی ہے جس کا ترجمہ کرنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم، اچھائی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف اپنا منہ کرو. اچھائی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف اپنا منہ کرو، یہ غلط ترجمہ ہے، کیونکہ اب آپ کو لگے گا کہ اصل مضمون کیا ہے، اچھائی. اور اگر اچھائی واقعی میں مضمون ہوتا تو کیا ہوتا، البرو، یہ نہیں ہے. اصل مضمون ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. ان کی وجہ سے پیش کی ضرورت نہیں رہی، مقدر ہے، سمجھا گیا ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب اصل میں مبتدا ہے، اور مبتدا کو بعد میں لایا گیا ہے، اور جو اس کی خبر ہے جو بعد میں بات بتانی تھی وہ پہلے لائی گئی ہے، یعنی ترتیب میں ایک تبدیلی لائی گئی ہے. اور ترتیب کی تبدیلی جیسے الحمدللہ اور للہ الحمد، کچھ بات یاد ہے اس کے بارے میں، کبھی کبھی کچھ معنی نکل آتے ہیں اس کی وجہ سے، صرف کا معنی، صرف اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کرنے میں ہی اچھائی نہیں ہے. اب یہ صحیح ترین ترجمہ ہو گیا، صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے ہی میں اچھائی نہیں ہے. اچھا، اس کو ذرا فرق کو سمجھ لیں. اگر میں کہوں یہ ٹیبل نہیں ہے تو میں انکار کر رہا ہوں کہ یہ ٹیبل نہیں ہے. اگر میں کہوں صرف یہ ہی ٹیبل نہیں ہے تو میں کیا کہہ رہا ہوں، اور بھی ہیں، اور بھی ہیں. اگر میں کہوں یہ اچھائی نہیں ہے تو میں انکار کر رہا ہوں کہ یہ اچھائی نہیں ہے. اور اگر میں کہوں صرف یہی اچھائی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو اچھائی ہے اور اچھائیاں بھی ہیں. اب میرا مضمون یہ نہیں رہا اور اچھائیاں ہو گیا، سمجھ رہے ہیں بات؟ اور اصل میں اب دوسری اس کو سمجھیں. اس آیت سے پہلے، یہ آیت نمبر ہے 177 بقرہ کی، اس کو مشہوری سے مشہور، اس کا نام ہے آیت البر، اچھائی والی آیت، آیت البر. اس آیت سے کئی آیات پہلے بہت مقامات پر دوسرے سپارے کے شروع ہونے سے ہی قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے. تفصیلی بحث ہے قبلے کی تبدیلی کا، تحویل القبلہ، یعنی یروشلم سے کی طرف بیت ال یو نو جو الاقصیٰ ہے اس کی طرف نماز کے بجائے اب کعبے کی طرف نماز ہوگی. اور بار بار کہا ہے وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. کہاں بھی ہو اب قبلے کی طرف منہ کرنا، جہاں بھی ہو اب قبلے کی طرف منہ کرنا. یہ بے وقوف کہتے ہیں کس چیز نے ان کو موڑ لیا اس قبلے سے جس کی طرف وہ پہلے منہ کیا کرتے تھے، قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف بار بار بار بار بار بار. اور پھر یہ آیت آ گئی، اس کے سارے کے بعد یہ آیت آ گئی. اگر اس آیت میں کہا ہوتا کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں کوئی اچھائی نہیں ہے، وہ پچھلی ساری بات کا انکار نہیں ہے، پیچھے کیا ساری بات ہو رہی ہے کہ اس کی طرف منہ کرو، اس کی طرف منہ کرو، اس کی طرف منہ کرو. اب وہ مضمون سمجھ آ گیا کہ ہم نے قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، وہ بات سمجھ آ گئی. اب بات سمجھائی جا رہی ہے، اب یہ بات یاد رکھنا کہ صرف قبلے کی طرف منہ کرنے میں اچھائی نہیں ہے، صرف یہ اچھائی نہیں ہے، اچھائی اس سے بہت بڑی چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو استعمال کر کے ایک بڑے مضمون کی طرف التفات کیا، اور اس التفات کا فائدہ کہاں سے نکلا؟ اس زبر سے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اس صرف ایک چھوٹی سی زبر سے یہ ساری بات سامنے آتی ہے. اور پھر اب جب یہ انسان سنے کہ صرف یہی نہیں ہے، اس پہ اتنا اہتمام کیا اور پھر یہ کہہ دیا صرف یہی نہیں ہے، تو ذہن میں فوراً کیا سوال آتا ہے؟ پھر اور کیا ہے؟ یعنی اللہ آگے بات کرنے سے پہلے ہی آپ کے ذہن میں سوال ڈال چکے کہ اور کیا ہے. پھر کہتے ہیں ولیکن البر، مگر بر یہ ہے. اب بر مبتدا ہے، اب مبتدا آپ کہو کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جو مبتدا ہوتا ہے اس پہ کیا ہوتی ہے؟ پیش ہوتی ہے. ہاں لیکن جب انا آ جائے، لیکن نہ آ جائے، لعلہ آ جائے تو مبتدا پہ بھی زبر ہوتی ہے، اس لیے گرامر سیکھنی پڑتی ہے تھوڑی سی. یہ مبتدا ہے زبر کے ساتھ الاؤڈ. ایک مبتدا ہوتی ہے اس پہ زبر الاؤ نہیں ہوتی، ایک مبتدا ہوتی ہے اس پہ زبر الاؤ ہوتی ہے. جیسے میں کہوں ان اللہ کان ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور ہے، بے شک اللہ مبتدا ہے لیکن زبر کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کیا ہے؟ ان لیکن، لیکن اللہ، لیکن البر، وہ بھی مبتدا ہے کیونکہ لیکن ہے وہاں پہ. خیر، میری امید یہ ہے کہ آپ کو کم از کم عربی گرامر میں تھوڑی دلچسپی کرا دوں کہ یہ زبر زیر کا چکر ہے کیا، یہ ہوتا کیوں ہے، اس سے فائدہ کیا ہے. آپ جب زبردستی آپ کے پیرنٹس آپ کو قاری صاحب کے پاس لے کے جاتے تھے، ان ان ان بن بن بن تن تن دن جن جن جن چڑھ گیا، پھر بو با بی تو تا تی، اس وقت کیا کیا فائدہ ہے اس کا. لیکن ہر او اور ہر آ اور ہر ای اور ہر ان اور ہر ان اور ہر ان کا ایک مقصد ہے، اور اللہ ان میں سے ہر ایک مقصد میں سے اپنے جواہر، اپنی حکمت کے جواہر اس میں ڈالتا ہے. تو اگر یہ چیزیں تھوڑی سی سمجھ میں آتی، ٹھیک ہے عربی سیکھنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، بعد میں بڑا مزہ آتا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں عربی سیکھنے کی، ڈینٹسٹ کے پاس جانا. ڈینٹسٹ کے پاس جانے میں کسی کو مزہ نہیں آتا، لیکن اس کے بعد کھانے میں مزہ آتا ہے. تو عربی ڈینٹسٹ کی طرح ہے، جانا تو پڑے گا، ایک دفعہ کرا لو کام پھر مزہ آئے گا کھانے کا، ورنہ تمہارا فیوریٹ کھانا بھی تکلیف دے گا. تو خیر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر. اچھا اچھائی کیا ہے؟ اچھائی کیا ہے؟ اگر میں کہوں اچھائی ایک اچھائی نیکی ہے، ٹھیک ہے، اچھائی ایمان ہے، اچھائی میں ایمان ہے، اچھائی میں نماز ہے، اچھائی میں صدقہ ہے، تو بات معقول ہے، سمجھ میں آتی ہے. اگر میں کہوں اچھائی وہ انسان ہے، اچھائی وہ انسان ہے جو نماز پڑھے، یہ بات تو ذرا سمجھ نہیں آتی، کیونکہ انسان اچھائی تھوڑی ہوتا ہے. اچھائی نماز ہے لیکن اچھائی نمازی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات. قرآن نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے اچھائی وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان لائے. عجیب بات، اچھائی کیسے شخص بن گیا؟ یہ تو کہا ہوتا نا ولیکن البر الایمان باللہ، اچھائی ہے اللہ پر ایمان لانا، اچھائی ہے نماز پڑھنا. سمجھ میں آ جاتی بات؟ اللہ نے عجیب بات کہہ دی, اچھائی ہے وہ شخص جو اللہ پر ایمان لائے, اس کے فرشتوں پر ایمان لائے, اس کی کتابوں پر ایمان لائے, تمام انبیاء پر ایمان لائے, اس کی کتاب پر ایمان لائے اور تمام انبیاء پر ایمان لائے. یہاں بھی کتب کا لفظ استعمال, نبیون کا لفظ استعمال کیا ہے, فرشتوں کا ساری جمع میں ہے, کتاب کتنے میں ہے, واحد میں. عجیب, وہ بھی ذرا غور کریں گے, لیکن پہلے پہلی بات سمجھ لیں. اس کو کہتے ہیں صیغۃ المبالغہ. عربی میں بڑے فنون ہیں, بڑے آرٹ, بڑا آرٹ ہے عربی کے اندر. اس کے آرٹ میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کوئی شخص اتنا دولت مند ہو تو اسے پتہ کیا کہتے ہیں, یہ ہے دولت. اس کو دولت مند نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ دولت. کوئی بہت ہی علم والا ہو اس کو عالم نہیں کہیں گے, کہیں گے یہ ہے علم, یہ ہے علم. کوئی بہت ہی صبر والا ہو اس کو صابر نہیں کہیں گے, کہیں گے یہ ہے صبر. یہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر صبر کی کوئی مورتی ہوتی تو یہ ہوتی, اگر علم کسی میں مجسم ہوتا تو یہ ہوتا, اگر جسی طرح اگر دولت ساری کسی ایک انسان میں سموتی گئی ہوتی تو وہ یہ انسان ہوتا. اسے کہتے ہیں مبالغہ. مبالغے میں کیا ہوتا ہے, انسان بڑھا چڑھا کے بات کرتا ہے, تو مبالغے میں ہمیشہ عام طور پر جھوٹ ہوتا ہے, مبالغے میں جھوٹ ہوتا ہے. جیسے میں کہوں نا یہ شیر ہے, شیر شیر تو نہیں ہے وہ, تو اس میں مبالغے میں ذرا بڑھا چڑھا کر بات کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن قرآن نے جب مبالغہ استعمال کیا تو وہ تو الحق الیقین, اللہ تعالیٰ نے تو حق نازل کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے معیار سے بتایا کہ میرے اپنی طرف سے, اپنے نقطۂ نظر سے بتا رہے ہیں کہ میرے نزدیک اچھائی کا مجسمہ وہ انسان ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے, اس کے رسولوں پر ایمان لے, فرشتوں پر ایمان لے آئے اور کتاب پر ایمان لے آئے. کتابوں کا ذکر نہیں کیا, ایک کتاب کا ذکر کیا. کیوں؟ اگر کتابوں کی بات کی ہوتی تو کن کتابوں کی طرف اشارہ ہوتا؟ تورات, انجیل, صحف ابراہیم. اگر کتاب کی بات کی ہے تو کس کتاب کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن کی طرف اشارہ ہے. پورا جو دوسرا حصہ ہے بقرہ کا, پہلے حصے میں تو ایک ہی بات کہی جا رہی ہے, اب تورات کی ضد چھوڑ دو, قرآن آ گیا ہے, قرآن آ چکا ہے. آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ. اب پچھلی کتابوں کو پکڑ کر اس کتاب کا انکار کرنا اب جائز نہیں رہا, اب اس کتاب پر ایمان لانا پڑے گا اگر اچھا ہونا ہے تو, اب اس کتاب کا حق بنتا ہے, اب آ چکی ہے کتاب. تو یہاں پر ایک کتاب کو مختص کیا گیا ہے, قرآن کو. والکتاب والنبیین. اچھا, پھر آگے اور اچھائیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اچھائیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں, وہ اچھائی بن کے وہ گزر رہا ہے, وہ جہاں جا رہا ہے وہ اچھائی گزر رہی ہے. وہ کون سا انسان ہے؟ وہ آت المال علی حبہ ذوی القربیٰ. وہ اپنا مال دیتا ہے اپنے مال کے محبت کے باوجود, یا اللہ کی محبت میں آ کر. اس کے کچھ مختلف مفاہیم ہیں. قریب رشتہ داروں کو دیتا ہے. والمساکین وابن السبیل والسائلین, پوچھنے والوں کو. سائل پوچھنے والے کو بھی کہتے ہیں, ضرورت مند کو بھی کہتے ہیں, ضرورت مندوں کو. وفر رقاب, اور جو پھنسے ہوئے ہیں, جو گردن, جن کی گردن پھنسی ہوئی ہے, یعنی جو زنجیروں میں ہیں, جو غلامی میں ہیں, جو قرضے میں ہیں, جو جیل میں ہیں, وہ فر رقاب ہوئے. واقام الصلاۃ, اور اس نے اس کے بعد نماز قائم کی. وآت الزکاۃ, اور اس نے زکوٰۃ دی. والموفونا والموفونا, اب پچھلی ساری باتیں فیل تھیں. آمنا, ایمان لایا. آتا, اس نے دیا, اس نے دیا. پھر اقاما, اس نے قائم کی. پھر آت الزکاۃ, اس نے زکوٰۃ دی. لیکن یہاں یہ نہیں کہا وہ اوفا, اس نے وفا کی, عہد کے ساتھ وفا کی, اس نے عہد کو پورا کیا. یہاں فعل کا استعمال نہیں ہے, اسم کا استعمال ہے. فعل اور اسم کا فرق یاد ہے؟ اسم میں کیا ہوتا ہے اور فعل اور اسم کے مقابلے میں قوی زیادہ کون سا ہے؟ اسم. یعنی وہ ساری بات تو ہے, لیکن اس ساری بات کا خلاصہ پتہ ہے کب پتہ چلے گا؟ کہ کون واقعی اچھا ہے, جو وعدے کے معاملے میں بات پوری کرتا ہے ہمیشہ. اصل چیز کی طرف آپ آئے ہیں, افعال سے بلڈ اپ کر کے اصل معاملہ, اصل ایمان کا, اچھائی کا امتحان یہاں ہے. اس کا یعنی نمازوں کا, دینے کا, اس سب کا خلاصہ کیا نکلا؟ وعدہ پورا کرتا ہے پکا ہمیشہ. ہمیشہ. والموفون بعہدہم, اب موفون میں یہ اونا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ اونا, آپ نے کبھی سنا ہوگا کبھی اونا ہوتا ہے کبھی اینا ہوتا ہے. ہدل للمتقین قل یا ایھا الکافرون, کبھی اونا ہوتا ہے کبھی اینا ہوتا ہے, اس کا گرامر سے تعلق ہوتا ہے. لیکن ایک بات ضروری یاد رکھنا, اگر اونا ہے اور پھر وا اور, تو باقی بھی اونا ہی ہوں گے. الکافرون والمنافقون والمسلمون والعابد, اونا اونا اونا, اگر اینا ہے تو سارے اینا ہی چلتے آئیں گے. المعطوف عن المرفوع مرفوع, المعطوف عن المنصوب منصوب, المعطوف عن المجرور مجرور. اس کا میں ترجمہ نہیں کروں گا, بس آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے میں نے عربی کا حوالہ دیا تھا تاکہ آپ عربی سیکھیں تھوڑی سی. یہاں پر ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, یعنی اونا سنائی میں سنائی دیا نا, اس کا مطلب ہے آگے کیا ہونا چاہیے, ایک اور اونا. والصابرون فی البأساء والضراء وحین الب, یہاں کیا ہوا, والصابرین. اورینٹلسٹ کہتا ہے آہ گرامر مسٹیک, اونا ہونا چاہیے تھا, دیکھا اینا ہے قرآن میں, غلطی, کیونکہ اس نے تیسری جماعت تک پڑھا ہوا ہے مسکین نے, تو اس کو غلطی نظر آ گئی, وہ تھوڑی سی اور تعلیم حاصل کر لیتا تو اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا دروازہ نہیں کھولا, کیا کر سکتے ہیں بیچارے کے لیے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ اگر آپ اپنے شوہر کو بھیجتی ہیں گروسریز کرانے کے لیے, بیبی گھر پہ ہے, انڈے لانے ہیں, دودھ لانا ہے, بریڈ لانا ہے, ٹماٹر لانے ہیں, پیاز لانی ہے اور ڈائپر لانے ہیں, بہت ساری چیزیں لانی ہیں, لیکن ایک ہے اسٹیٹ آف ایمرجنسی, پیمپر نہیں بھولنے, تو ہوگا دودھ اونا, بریڈ اونا, انڈے اونا, پیاز اونا, ٹماٹر اونا, ڈائپر اینا. بات سمجھ میں آ رہی ہے, جب ایک لسٹ ہوتی ہے اس میں سارے اونا ہوتے ہیں اور پھر ایک آئٹم لسٹ میں آتی ہے جو باقی ساری آئٹمس پر بھاری ہے, تو اس کو غیر معمولی طور پر اونا سے کہاں لے آتے ہیں, اینا. تو والصابرین میں اب کہا ان سب سے اوپر اور اعلی مقام, ان سب کا کلائمیکس یہ مت بھولنا, والصابرین بالبأساء والضراء وحین البأس. اگر اس کا ترجمہ کرنا ہوتا پرنٹڈ کتاب میں تو میں صابرین کو اردو ترجمے میں اس کو بڑا لکھ دیتا میں, صبر کرنے والے فی البأساء والضراء وحین البأس. کیوں اتنا اہتمام صبر کے اوپر کیوں؟ اس اسلوب کی اور, لیکن الراسخون فی العلم والمقیمین الصلاۃ, ہیں مصالیب. اسی طرح ہے وامرأته حمالۃ الحطب, عجیب نصب زبر. تو اس کے کچھ 16 مختلف فوائد ہوتے ہیں, اس میں سے ایک جہاں یہاں پر جو کہا جا رہا ہے نا, النصب علی الاہتمام, نصب کیا جائے اہتمام کے لیے یا خاص تفخیم کے لیے, یعنی اس کو بھاری کرنے کے لیے. تو یہ لسٹ میں ہوتا ہے اور اس پہ پھر ایک دم سے نصب آ جاتا ہے. تو یہاں پر کہا والصابرین, اب صبر کی اتنی اہمیت کیوں ہے, صبر کہتے کس چیز کو ہیں؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں صبر برداشت کرنے کو, ہمارے ہاں کہتے ہیں صبر برداشت کرنے کو, جو میں بار بار کہتا ہوں یہ پاکستانی صبر ہے, قرآنی صبر اور چیز ہے, پاکستانی صبر اور چیز ہے. قرآن والا صبر کیا ہے کہ جو آپ صحیح کام کر رہے ہو وہ آسان ہو, مشکل ہو, کوئی سپورٹ کرے, کوئی نہ کرے, کوئی اکیلا ہو, کوئی سب کے ساتھ ہو, کوئی کمزور اپنے آپ کو محسوس کرے, کوئی طاقتور محسوس کرے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جو میں نے کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے, میں نے ہٹنا نہیں ہے, میں نے پیچھے نہیں ہٹنا, میں نے پیچھے قدم, میں نے آہستہ قدم لینا ہے لیکن قدم میں نے ضرور لینا ہے, میں نے بڑھتے چلے جانا ہے. اسے کہتے ہیں صبر. صبر کی اگر تصویر اپنے ذہن میں ایک کھینچنی ہے نا کہ آندھی چل رہی ہے, ریت آپ کی طرف منہ میں آ رہی ہے اور آپ قدم چلتے چلے جا رہے ہو, چلتے, یہ صابر ہے. صابر ہے جو بڑھتا چلا جائے, بڑھتا, پیچھے نہیں ہٹ رہا, وہ چلتا چلا جا رہا ہے, یہ ہے صبر کرنے والا. اس کے اندر ایک ٹفنس ہے, اس کے اندر ایک اس کے اندر قوت ارادہ ہے اور اس کی وجہ سے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں صبر. اس لیے صبر اور استقامت کے لفظ دونوں ہم اکٹھے استعمال کرتے ہیں, صبر و استقامت. کیوں؟ کیونکہ اس میں اردو کے اعتبار سے اصل میں اس میں استقامت ہے, اصل میں استقامت ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ فرض کریں کوئی اچھا تھا, اللہ پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، خیرات کی، لوگوں کا خیال کیا، وعدے پورے کیے، لیکن پھر ڈھیلا پڑ گیا۔ کس چیز کی کمی تھی؟ صبر کی کمی تھی۔ صبر کی کمی ہوئی تو وہ سارے جو اچھے کام کیے تھے، پازیٹو میں جا رہے تھے، وہ پھر بیکار ہونے شروع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ بعد میں جا کے میں نے بہت اچھے کام کیے تھے لیکن اب مجھ میں اتنا صبر نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہوتا، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ صبر کی کمی۔ میں مردوں اور عورتوں میں صبر کی کمی مختلف طریقوں سے آتی ہے۔ میں آپ کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں، میں نے بہت دفعہ سنی ہے، مجھے کہتا ہے میں بہت نماز وغیرہ، میں نے سوچا میں نماز پڑھنا شروع کروں، اور مجھے خیال ہوا کہ میں جاؤں اور میں اٹینڈ کروں اور میں کچھ سیکھوں، تو میں وہاں پہ گئی، پہلی دفعہ میں نے پردہ کیا اور میں نے نماز پڑھی، اور پیچھے سے کسی نے مجھے کہا آپ نے نماز غلط طریقے سے پڑھی ہے۔ پھر میں نے کہا بس میں یہاں واپس نہیں آ سکتی، اتنے ججمنٹل لوگ ہوتے ہیں یہ، اتنا مجھے جج کیا ان لوگوں نے، میں اب نہیں آ سکتی یہاں پہ، کیونکہ اس اتنا بڑا فت مجھے کیسے کہہ دیا انہوں نے، یہ اتنے کتنی بدرتی سے اس نے مجھے کامنٹ مارا۔ اب کمپیئر کرتے ہیں، یہ بندہ نماز پڑھنے گیا مسجد میں، کسی نے کہا تیرے پانچے اس سے نیچے ہیں، ٹہنے سے نیچے، تیری نماز نہیں ہوگی، گویا سے تیری نماز قبول نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کا ٹو ڈفرنٹ ریئیکشن۔ کوئی فرق نہیں پڑا، کیوں؟ بیکاز سب ان کا صبر کا امتحان اور طرح سے ہوتا ہے، آپ کے صبر کا امتحان اور طرح سے ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی بات کہتے تو وہ بات خنجر کی طرح ایک دفعہ نہیں لگتی، وہ نکال کے آپ پھر دوبارہ لگاتے ہو، پھر نکال کے پھر دوبارہ لگاتے ہو، پھر نکال کے پھر دوبارہ لگاتے ہو۔ او مائی گاڈ، کتنی دفعہ کہا تھا؟ ایک دفعہ ریپیٹ پہ لگائی۔ اس کو ہزار دفعہ کہہ دو، اس کو ایک دفعہ کا یاد نہیں رہتا۔ یہ بھی کہا تھا تم نے؟ ہاں، ہمارے صبر کا امتحان اور ان کے صبر کا امتحان، اور اللہ کی مخلوق ہے۔ ان سعیکم لشتہ، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ غلط جی، حکم تو ایک ہی ہے لیکن اس کا امتحان مختلف ہے نا۔ حکم تو ایک ہی ہے، نماز کا بھی حکم ایک ہی ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، سفر کا بھی حکم ہے، احکام تو ایک ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہا نا رات دن مختلف بنائے، اسی کے ساتھ کہہ دیا کہ مرد اور عورت کو مختلف بنایا۔ وما خلق الذکر والانثى، جہاں رات اور دن کے اختلاف کی بات کی، وہاں مرد اور عورت کے اختلاف کی بات کی۔ ہماری سائیکالوجی الگ ہے، ہماری تھاٹ پروسیس الگ ہیں، ہماری ویکنیسز الگ ہیں، کسی چیز میں ان کو اتنا اسٹرانگ بنایا، ہمیں بہت کمزور بنایا، کسی چیز میں انہیں بہت کمزور بنایا، ہمیں بہت اسٹرانگ بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے یہ بنایا۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان جتنا بھی اچھا کر لے، اگر صبر نہیں ہے نا، تو ساری اچھائی پہ وہ خود ہی پانی پھیر دے گا۔ اور پھر صبر کا امتحان آرام آسان سچویشن میں نہیں ہوتا، اصل میں صبر کا نام ہی یہ ہے کہ مشکل میں انسان تھامے رکھے۔ اسی لیے کہا ہے وہ صابرین فی البأس والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا، تو پھر یہاں پر نا وہ اولئک ہم المتقون، انہوں نے واقعی سچ کا حق ادا کیا ہے، اور وہی ہیں تقوی والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔
1: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگینر یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان۔ کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم آن آخری معجزہ۔
0: ہم جو ہے نا، ہم امت، ہم ایک جسم کی طرح ہیں، اس کی ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارے حصے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے تو قرآن نے کیا تعبیر استعمال کی ہے؟ ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ آپ کسی مسلمان کی بےزتی کرتے ہیں، آپ کس کی بےزتی کر رہے ہو؟ اپنی بےزتی کر رہے ہو۔ آپ کسی کو شرمندہ کر رہے ہو، کسی مسلمان کو، آپ کسے شرمندہ کر رہے ہو؟ آپ خود کو شرمندہ کر رہے ہو۔ آپ کسی کے نام کی دھجیاں اڑا رہے ہو، کسی کا مذاق اڑا رہے ہو، کسی سے لڑ رہے ہو، کسی سے مسلمان سے زیادتی کر رہے ہو، آپ اپنے آپ سے کر رہے ہو۔ بڑی حکمت ہے قرآن کی، قرآن نے بار بار یہ بات سمجھائی ہے۔
2: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
3: Luton aur iske mazafat mein namaz isha ka waqt hua chahta hai.
4: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.